Kian Soltani och Västtyska radiosymfoniorkestern ledd av Christian Macellaro. De spelade en nocturn i cis-moll av Tchaikovsky och inledde på det sättet sin konsert. De fortsätter med ytterligare ett Tchaikovsky-stycke där han flörtar med rokoko-stilen.

Variationer över ett rokokotema, musik av Tchaikovsky framfört av Kian Soltani och Västtyska radiosymfoniorkestern. De ska nu ta sig an ett nutida stycke av den iranska kompositören Reza Valli, Flickan från Shiraz.

Kian Sultani och Västtyska radiosymfoniorkestern i Reza Vallis Flickan från Shiraz. Och så till det som kanske är höjdpunkten för natten, i alla fall det största verket. Gustav Mahlers femte symfoni, en resa från sorg till glädje.

Västtyska radions symfoniorkester ledd av Christian Macellaro i Gustav Mahlers femte symfoni i cis-moll. Det avslutar deras konsert, men vi hänger oss kvar ett tag till här med Notturno i P2 och spelar Rondo av Carl Philipp Emanuel Bach.

Rondo i C-moll av Carl Philipp Emanuel Bach. Andreas Steier spelade på fortepiano. Bach mer härnäst, fadern Johann Sebastian i ett arrangemang av Robert Schumann, minns han. Här är en chaconne.

Bachs Chaconne ur den andra partitan här i Schumanns arrangemang. Och det var fiol och fortepiano vi hörde Hiro Kurosaki och Linda Nicholson. Så har klockan blivit 4. Vi ska lyssna till Palestrinas berömda Missa Papae Marcelli.

Missa Papa Marcelli av Giovanni Pierluigi da Palestrina här med BBC Singers ledd av Bo Holten.

Cesar Franck, en cellosonat i A-dur, här framförd av Andreas Brantelid och Bengt Forsberg. Vi rör oss 50 år framåt i tiden till den mystiske Alexander Skriabin och hans fjärde pianosonat.

Ja, han skrev en del mystiska och dunkla verk, Scriabin, men mycket vackert finns där. Här hörde vi den fjärde pianosonaten i Fissdur, Jason Gillam spelade. Hör ni lärkan som flyger mot skyn?

The Lark Ascending. Ralph Vaughan Williams skrev musik om lärkan som här framfördes av Pekka Kosisto och Basels symfoniorkester ledd av Ivor Bolton. Vi hör här en kapris för obo och piano av Amilcare Ponchielli.

En kapris för obo och piano. Juan, som också spelade tillsammans med Yuan Zhuoqi och Amilcare Ponchielli, har skrivit musiken. Fagotten ska nu få stå i centrum. En konsert för fagott av František Jiránek.

František Jiraneks fagottkonsert i G-moll, Sergio Azzolini och Collegium Marianum hörde vi här. Cœur de Radio France ska få sjunga Verdi för oss. Vi hör hans Pater Noster, Fader vår, alltså.

Cœur de Radio France sjöng ett paternoster av Verdi ledd av Donald Palumbo. Vi ska fira in morgonen, för klockan är snart 6, med den 15:e kyrkosonaten av Mozart här med Nederländska radions filharmoniska orkester.

0: Nederländska radions filharmoniska orkester i den 15:e kyrkosonaten för fioler, bas och orgel av Mozart. Nu är klockan 6. En ny dag med P2s musik tar sin början och vi inleder den med en nyhetssammanfattning.
1: God morgon, här är Ekot. Flera anmälningar har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Händelsen kommer nu att utredas på samma sätt som skolattacken på Risbergska i Örebro. Det säger arbetsmiljöinspektör Lena Sundstedt.
2: Nu har vi de erfarenheter vi samlade på oss utifrån den händelsen och hur vi hanterade den händelsen. Det kan vi ju då förstås använda oss av även nu vid det här tillfället.
3: Hittills så är det 8 anmälningar som har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och 3 andra elever skadades. Samtidigt som många elever och anställda chockades svårt. Anmälningarna kommer bland annat från Polismyndigheten och Fagersta kommun. Men utifrån att det bara gått 3 veckor sedan dådet skedde har Arbetsmiljöverket valt att avvakta med att genomföra en inspektion på plats.
2: Skolan har fullt upp med den akuta hanteringen nu av det som har hänt och ta hand om personal och elever. Och de frågor vi ställer är inte så akuta, så därför avvaktar vi.
3: Utredningen kommer att se över vilka rutiner och förebyggande arbete som kommunen haft samt hur krisarbetet efter har fungerat. Däremot kommer de inte att utreda polisens insats och arbete. Det här kommer istället att göras i samband med nationell inspektion om hot och våld i myndighetsutövning, säger Lena Sundstedt.
2: Det tas ändå upp i den inspektionen eller de inspektionerna som kommer att göras senare under hösten.
1: Reporter Andreas Eriksson. Idag är det ju val och när vallokalerna stänger ikväll klockan 8, då börjar rösträkningen. Vi hör Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.
4: När rösterna är färdigräknade i vallokalerna, då rapporterar ordförande i varje vallokal in resultaten till oss och de visas i realtid på val.se.
5: Anna Nyqvist räknar med att den preliminära fördelningen av riksdagsmandaten kan vara klar vid 11-tiden på kvällen. Men är valet riktigt jämnt kan det dröja ända till onsdag i nästa vecka innan en vinnare kan utses. På onsdagen börjar nämligen sent inkomna förtids- och utlandsröster att räknas. I valet 2018 var det 3 mandat som bytte plats efter onsdagsräkningen.
1: Reporter Pontus Mattsson. I Turkiet så har flera sociala mediekonton som tillhör turkiska hbtqi-organisationer blockerats efter krav från myndigheter i landet. Tidigare i juni så blockerade Turkiet cirka 40 andra konton på X med kopplingar till hbtqi-organisationer. På många håll är det lite regnigt nu under morgonen men det ska klarna upp under dagen. I de norra fjällen så blir det blåsigt med friska till hårda sydvästliga vindar och det kan bli inslag av snö i regnet. 15-20 grader i söder, 10-15 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
7: You know, we're living in troubled and uncertain times.
8: Yeah, we sure are.
7: But we can't let the darkness win.
8: It's time to wake up.
7: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

Dolly. Här hörde vi i en inspelning från januari i år där Dolly Parton, 80 år, sjöng Light of a Clear Blue Morning tillsammans med vännerna Reba McEntire, Lainey Wilson, Miley Cyrus och Queen Latifah. Vi nåddes ju av det sorgliga beskedet att Dolly hade lämnat oss för några veckor sedan. Förutom att vara en av världens bästa låtskrivare så var ju Dolly Parton också en älskad artist som i så många lägen stod upp för goda ting. Och den här hoppfulla låten, den känns väldigt lämplig just idag på valdagen. Vi kommer absolut att återkomma till Dolly längre fram i höst. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som producent och programledare. Vi har fått en önskan från lyssnarens syster Dorothea i Uppsala som tjänstgör i Sankt Lars katolska församling. Hon skriver: "Hej Katarina, jag skulle vilja anmäla en andlig sång till programmet. Oändlig nåd mig Herren gav. Gärna söndagen den 13 september, dagen efter Maria systrarnas namnsdag, Marias heliga namn. Tack så jättemycket, syster Dorothea." Så här kommer Oändlig nåd med Göteborgs gosskör och Olle Persson som solist.

Olle Persson och Göteborgs gosskör sjöng Oändlig nåd önskar oss syster Dorothea. Nu kommer vi till lyssnarönskan nummer 2 och upptakten till dagens fördjupning faktiskt. I mejlet läser jag: Hej andliga sånger. Mina föräldrar gifte sig 1955 och jag hittade i ett gammalt fotoalbum en tidningsnotis från vigseln. Och där står nämnt att en solist sjöng en sång av Allan Törnberg med titeln I ljusa drömmars vår. Jag har försökt att hitta hur denna sång låter, men jag har inte lyckats. Och nu lever inte mina föräldrar längre, så de går inte att fråga. Och nu undrar jag om Sveriges Radio och andliga sånger kan ha denna i sina samlingar. Vigseln var i en missionskyrka, så det är möjligt att sången har en frikyrklig koppling. Hälsning från Karlstad och Magnus Linder. Ja, det slumpar sig ju så att vi alldeles nyligen hade en fördjupning om pastorn och sångförfattaren Allan Törnberg. Och inte visste jag att han hade skrivit en bröllopssång. Men jo då, och den stenkakan fanns i Sveriges Radios arkiv. I en inspelning från 1954 hör vi Allan Törnbergs dotter Barbro Törnberg, ackompanjerad av Emanuel Mattsson och en liten orkester. Så, den här sången sjöngs på Magnus föräldrars bröllop, säkert på många andras också.

Barbro Törnberg sjöng I ljusa drömmars vår önskade av Magnus Linder. När jag fick den här önskan, då tänkte jag vidare på bröllop. Och så tänkte jag på kärlek. Och så tänkte jag, varför inte en fördjupning med musik som har tonsatt världens vackraste kärlekslyrik, Höga visan? Så resten av programmet fyller vi med musik inspirerad av Höga visan i Gamla testamentet. Vi börjar med Irma Schultz och Hans Kennemarks mässa Kärlekens sigill. Där finns en sång som heter Som ett sigill, där Irma Schultz text tydligt har tagit avstamp i raderna från Höga visans 8:e kapitel. Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, som ett sigill vid din arm. Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken. Floder kan inte svepa bort den. Här sjunger Hägersten a cappella och Hans Kennemark spelar fiol. Som ett sigill.

Hägerstena kapella, Johannes Landgren orgel och Hans Kennemark fiol med Som ett sigill av Irma Schultz och Hans Kennemark. Vi fortsätter med två stycken som båda har hämtat text ur Höga visan. Först barockmusik av Claudio Monteverdi. Han har tonsatt en text från Höga visan 2, Jag är en vildros på Sarons slätt. Vi hör countertenoren René Jacobs sjunga Ego flos campos.

0: Övertäckt med safirer. Hans ben är pilare av vitaste marmor som vilar på fotstycken av finaste guld.
1: Och dina bröst liknar killingpar, tvillingar

Och nu ska vi höra två tolkningar av texten Vad du är skön, min älskade. Först ett körstycke av Johan Magnus Sjöberg, Lunds vokalensemble sjunger, med Ingmar Månsson som dirigent. Och sen landar vi i musik av Lars Gullin.

Elisabeth Eriksson sjöng, ackompanjerad av Lars Danielsson på kontrabas, Vad du är skön min älskade, av Lars Gullin. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson. Lyssnaren Magnus talade ju om sina föräldrars bröllop tidigare. Och här kommer nu ännu en bröllopshymn, komponerad av Karin Renqvist, inför kronprinsessan Victorias och prins Daniels bröllop 2010. Hymn heter stycket, med text både från Psaltaren 57, där det står Vakna min själ, vakna harpa och lyra, jag vill väcka morgonrådnaden. Och sedan återkommer Höga visantexten om sigillet. Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta. Jeanette Köhn är solist och Storkyrkans kör sjunger under ledning av Gustav Sjöqvist.

Viktor Klimenko sjöng kärlekens höga visa. Gun-Britt Holgersson har bearbetat en text från Höga visan och använt musik av Sergej Tchaikovsky. Nu lämnar vi temat för en liten stund, för här kommer dagens sista önskan. Bengt skriver: i lördags hörde jag en berörande men ganska tung sång i P2s morgonprogram. Resignation av Allan Pettersson. Och jag kände genast behov av motsatsen, så det kändes ganska naturligt att lyssna på toner från New Orleans. Budskapet här är ju minst sagt hoppfullt, och när de sjunger That City, ja, då förstår man ju också vilken stad som åsyftas. Jag vill gärna dela med mig. Med vänlig hälsning, Bengt H. Och så skickade han en länk till We Shall Walk Through the Streets of That City med George Lewis Ragtime Jazz Band of New Orleans.

We shall walk through the streets of that city med George Lewis, önskar av lyssnaren Bengt. Och om du som lyssnar nu vill vara med och önska musik, då skriver du till andligasanger@sverigesradio.se eller till andligasanger@sverigesradio 10902 Stockholm. Ett hösttips kanske vore något. Fundera och återkom. Och apropå att återkomma, vi avrundar dagens program med ännu en tonsättning av texten om sigillet. Set me as a seal. Klaus König är en tysk jazzkompositör och trombonist. Och från albumet Song of Songs från 1993 har jag hämtat Set me as a seal, där Klaus König Orchestra får hjälp av Montreal Jubilation Choir. Det inleds jazzigt och storbandsvängigt, men de sista två minuterna, då kommer kören och så sjunger de texten a cappella som en psalm. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken. Floder kan inte svepa bort den.

0: I veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Different Trains av Steve Reich.
1: När han var liten så åkte han tåg över hela USA.
0: Ja, men långt senare så började Steve Reich tänka, hur hade det varit om jag hade varit en judisk pojke i Europa istället?
1: Mm.
0: Vad skulle jag ha rest med för tåg?
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God morgon kära radiolyssnare, välkomna till P2 Klassiskt med mig, Jack Lantz. Här fick vi morna oss med stilla orgelmusik av Gustav Mankel. Claes Holmgren spelade hans adagio i H-dur. 2 timmar har vi på oss innan Per Feltzin tar över med sin tidiga musik. Och här får P2 underhålla er med ett gäng serenader bland annat. En av Carl Nielsen lite senare och härnäst en av Vasilij Kalinikov.

En avlägsen saraband av Joaquin Rodrigo. Det var Jeremy Jouve som spelade gitarr. Innan det, ja, då var det Niederrheinische Sinfoniker vi hörde i stråkserenaden i G-moll av Vasilij Kalinikov. I Kurt Attebergs femte svit finns en blinkning till barocken.

Antoine Brumel, en 1500-tals tonsättare. Här hörde vi Subtuum Presidium med The Gesualdo Six. Innan dem ledde Tord Svedlund Örebros kammarorkester i den fjärde satsen ur den femte sviten av Kurt Atterberg.

Shoshan Siranossian var solist tillsammans med Orchestra Historchina i den andra satsen ur den första violinkonserten av Felix Janievich. Och innan det hörde vi Clinton Narboni-duon spela den andra satsen ur en sonat för två pianon av Germaine Taillefer. Det här är P2-klassiskt och härnäst så är det musik till en liten Anna vi ska lyssna till.

Gewandhausorchestern leddes av Riccardo Chailly i den andra satsen ur Beethovens sjunde symfoni. Innan det hörde vi Das Lied der kleinen Anna av Franziska Bottiani, då med Helmut Deutsch och Katharina Ruckaber. Så till ett av romantikens stora verk, andra satsen ur Richard Strauss violinkonsert.

Ensemblen Mitt Väst spelade Serenata in Vano av Carl Nielsen. Och innan det var det James Ennis som var solist tillsammans med Melbournes symfoniorkester i den andra satsen ur Richard Strauss violinkonsert. Åter till 1500-talet.

Tobias Hume har skrivit Love's Farewell. Det var Miguel Bonal vi hörde. Innan det, Tedet Anima Meam av Cristobal de Morales med ensemblen De Profundis. Vi ska lyssna till en svensk 1900-tals tonsättare med ett personligt tonspråk.

Malena Ernman sjöng en av operahistoriens mest ikoniska arior, Carmens Habanera av Bizet. Innan det, ja, då hörde vi Per Johansson, Peter Friholm, Erik Rodell och Per Nyström spela första satsen ur en kvartett av Dag Virén.

Jeremy Denk, Joshua Bell, Steven Isserlis. Ja, det var den trion som spelade andra satsen ur en pianotrio av Felix Mendelssohn. Innan det, Dora Piacevics pianokonsert. Det var Peter Donohoe och BBC's symfoniorkester ledd av Zachary Oramo vi hörde i den tredje satsen. Det här är P2 klassiskt.

Erik Axel Karlfeldt har skrivit texten om Bruzala som här presenterades i olika årstider. Det var Rilke-ensemblen som sjöng, Gunnar Eriksson som ledde dem och Knut Håkansson har skrivit musiken. Innan det hörde vi musik ur violinsonaten av César Franck. Första satsen spelades av Isabel Faust och Alexander Melinkov. Härnäst ska vi träda in i Mozarts värld i hans 21:a pianokonsert, en av mångas favoriter. Och just den här satsen känner man kanske också igen från svensk film. Det är ur Bo Widerbergs Elvira Madigan.

Vi hörde Ida Prestis Etude Fantasque, framförd av Iden Ställgitarr-duon. Innan det var Leif Ove Andsnes solist tillsammans med Mahler Chamber Orchestra i andra satsen ur Mozarts 21:a pianokonsert i C-dur. För övrigt den satsen som var ledmotiv till Bo Widerbergs film Elvira Madigan. Ni vet, hon som det också finns ett skillingtryck om, sorgliga saker hända än i våra dagar, minsann. Sorgligt skulle man kunna kalla det att P2 Klassiskt tar slut nu alldeles strax, men icke, för Per Feldzin och Söndagsmorgon tar ju över efter mig, Jack Lantz, så det är tvärtom skoj. Och vi låter Franz Schubert göra överlämningen. Freiburgs barockorkester leds av Pablo Eras Casado i den tredje satsen ur den femte symfonin. Och den här melodin kanske man också känner igen från Hasse och Tage.

0: Ekonyheter. En kvinna har blivit skjuten i huvudet i Malmö. Enligt polisen larmades de till en lägenhet. Den skjutna fick föras till sjukhus, men hon var talbar och har kunnat förhöras. En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök. Vallokalerna öppnade för en timme sedan, men ovanligt många har röstat i förtid i år, över 3,6 miljoner. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.
1: Det är svårt att säga så jättemycket om den siffran innan vi vet slutresultat och valdeltagande och så. Men det är ju den högsta siffran någonsin i alla fall.
2: Hon tror att en förklaring är att fler känner till att man vid förtidsröstning inte är bunden till en viss vallokal och att det förenklar för många väljare.
1: Sen hade vi också utmaningar med köer på valdagen förra valet, vilket vi sannolikt kommer ha även idag. Och då är det ju ett sätt att minska risken att stå i köer och rösta tidigt under förtidsröstningen.
0: Sa Anna Nyqvist, Valmyndighetens kanslichef, reporter Saga Holm. Och det har varit fler utlandssvenskar registrerade för att rösta i år än tidigare, drygt 220 000. Och flera politiska partier har också satsat mer i år för att locka deras röster. Afra Al-Swaid röstade på ambassaden i London.
3: Fick bulle och kaffe, svensk bulle och kaffe. Det känns som Sverige nu. It's so nice, actually.
4: Ja, utanför ambassaden i London har volontärer från Svenska kyrkan bjudit på fika i veckan. Men idag har vallokalerna på ambassader runt om i världen redan stängt dörrarna och utlandsrösterna har skickats hem för att räknas. Bland annat i Storbritannien så har fler personer röstat i år än tidigare efter en satsning från utrikesdepartementet för att få upp valdeltagandet. Flera politiska partier har också satsat mer i år än tidigare för att nå den här gruppen. Bland annat har det hållits valdebatter i länder där det bor många svenskar. Men det känns ändå som att politikerna inte bryr sig så mycket om de som flyttat från landet, tycker Afra Al-Swaid.
3: Det känns att det spelar ingen roll om vi bor inte i Sverige, så vi räknas inte. Mm. Det känns för mig.
4: Men du valde ändå att rösta?
3: Ja, det är framtiden för mina barn. De går tillbaka till Sverige, de lever där. Varje röst räknas.
4: Nina Banner, London.
0: Så har vi väderprognosen kvar här. Det klarnar upp under dagen även om det är regnigt på många håll nu under morgonen. Och framförallt i norr så kan det bli ganska soligt. I norra fjällen så blir det friska till hårda sydvästliga vindar och en del regnskurar. Temperaturen i söder 15-20 grader, i norr 10-15, men såklart lägre i fjällen. Ekot Matilda Durehed.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Och det betyder att det är dags för söndagsmorgon i P2. Programmet där kända namn som Bach, Vivaldi och Händel hela tiden nämns.

En menuett ur Händels Water Music. Federico Guglielmo ledde L'Arte dell'Arco. Mitt namn är Per Felsin och dagens husband är just L'Arte dell'Arco under ledning av violinisten Federico Guglielmo från Padua. Och de fortsätter direkt med en kort italiensk höstmålning. Och hösten, ja, det är inte Vivaldis.

Lotön, hösten ur en orkestersvit av Giovanni Antonio Guido, ur Scherzi Armonici. Hösten alltså, en italienare i Paris, en rätt okänd italienare, violinist från Genoa. Och vi hörde alltså Federico Guglielmo spela violin och dirigera L'Arte dell'Arco. Husbandet för idag. Jag kan väl redan nu avslöja att Vivaldis hösten, skriven vid ungefär samma tid, dyker upp så småningom i en version med blåsare. Ja, det är valdagen idag. Man har kunnat rösta idag då sen klockan 8. Det där är ju svårt att missa. Och därför har jag i all enkelhet botaniserat i vårt underbara och flödande rika grammofonarkiv. Efter tidig musik där ordet val i olika former återkommer. Alltså choose, skälta, choix, val. Allra först lyssnar vi till en sång av John Dowland. Käraste, om du förändras kommer jag aldrig vilja välja dig igen. Dear, if you change, I'll never choose again.

En rad i Dowlands sång lyder översatt ungefär så här: klok är du, om än för svag, och fler lister kommer jag aldrig att leta efter. Dear, if you change, I'll never choose again. Vi hörde kontratenoren John Elvis och lutenisten Mattias Speter. John Dowland. Vi fortsätter med det italienska ordet för att göra ett val, skälta. Och nu är det mera generellt ur en samling musik anno 1669 av Samuel Friedrich Capricornus. En samling med namnet Scelta Musicale, ett musikurval. Salve Gesù.

Sopranen Delphine Collot sjöng tillsammans med Le Parlement de Musique under ledning av Martin Chester. Musik av Samuel Friedrich Capricornus, Salve Jesu, ur Skälta Musicale 1669. Och vi fortsätter med ännu mer musik som är ett urval av musik, och nu går vi 100 år framåt i tiden. Det kommer ni strax att höra. Det här är musik som vetter åt klassicismen. Ja, Mozart, ni vet. Ja, tonsättaren är Marianne von Martinez, Mariana Martinez, en tonsättare med spanskt påbrå, men föddes, levde och dog i Wien. Och i familjens umgänge hittar vi bland andra hovpoeten och librettisten Pietro Metastasio, och tonsättarna Nicola Porpora och Josef Haydn. Crème de la crème alltså. Och Metastasio har faktiskt skrivit texten här.

En aria ur en kantat för sopranorkester skriven 1767 av Marianne von Martinez. Berenice Akefai. Sopranen Nuria Real sjöng tillsammans med La Floridiana under ledning av cembalisten Nicoleta Paraschivescu. Marianne von Martinez. Perché se tanti siete. Berenice che fai? No, ur scelta de arie composte per suo diletto da Marianne Martinez från det italienska scelta val, alltså, eller här som urval, går vi nu till det franska choix. Ett körstycke med sopransolist. Här handlar det om gudarna som har gjort ett val åt oss. Vi slipper så att säga ta ansvar. Vi hör musik av Jean-Baptiste Lully.

Kika och Jean-Baptiste Lully ur operan Isis, en del ur prologen. Det här handlar om gudarna som har gjort ett val. Och vi hörde bland andra Barbara Cusa, sopranen Barbara Cusa, och orkestern Musca Florea med flera. Och nu ska vi till saxen. Prisa din lycka, välsignade saxen, sa man 1734. Då det gått ett år efter att kurfursten August den tredje också blivit vald till polsk kung. Ja, Sachsen-Anhalt har alltid varit i världens centrum. Inte bara nu utan långt, långt, långt tillbaka i tiden. För att hylla att August den tredje också hade blivit kung i Polen skrev Bach en kantat, kantat nummer 215. Preise dein Glücke, gesegnete Sachsen. Vi lyssnar till inledningen och slutet.

den inledande koralen och den avslutande koralen ur Johann Sebastian Bachs kantat nummer 215. Ton Koopman ledde Amsterdams barockorkester och kör. Prisa din lycka välsignade saxen alltså. Efter valet. Kan hon förlåta mina fel? Can she excuse my wrongs?

Thomas Dunford leade Sandre och Jupiter gjorde sin version av John Dowlands Can She Excuse My Wrongs. Och där i söndagsmorgon i P2 släpper vi valdagens svåra eller busenkla beslut. Vallokalerna är öppna till 20.00.

Och quam suavis est, Domine. Och hur underbar är du inte, Herre. Sebastian de Vivanco, spanjoren Sebastian de Vivanco, hade skrivit den här motetten som The 16 under ledning av Harry Christophers framförde. Spansk tonsättare, alltså, musik publicerad 1610. Och det är där ungefär, ja kanske lite tidigare, som La Folia-melodin inleder sin erövring av Europa. Den når bland andra Antonio Vivaldi i Venedig.

Ett tema och 19 variationer över den iberiska halvöns La Folia. Det hade Vivaldi skrivit. Det heter egentligen triosonat för två violiner och generalbas opus 1 nummer 12 i D-moll. Men alltså, Vivaldis La Folia-variationer framfördes av Le Concert de la Loche under ledning av Julien Chauvin. Och då är vi hos Vivaldi, och det ska vi fortsätta med nu när dagens husband L'Arte dell'Arco och violinisten och dirigenten Federico Guglielmo tar oss vidare in i det mest älskade av Vivaldi. En höstlig årstid. Men nu kommer den i en annan version än den vi är vana vid. Vivaldi arrangerade om flera av sina konserter speciellt för Dresdens hovkapell, som var den tidens i särklass bästa orkester, med en rad fantastiska instrumentalister, i synnerhet mycket kompetenta blåsare. Så här får vi en höst i Dresdens klangfärger.

Der ersten Versionen av Vivaldis Hösten, Concerti con molto strumenti. Vivaldis musik spelades av L'Arte del Arco under ledning av Federico Guglielmo. Dagens husband alltså, L'Arte del Arco, under ledning av violinisten och dirigenten Guglielmo. Det är en orkester som Guglielmo grundade 1994, och de specialiserar sig på musik från och runt omkring Venedig från 1600- och 1700-talen. Mycket Vivaldi och Giuseppe Tartini. Är man italiensk violinist så är det svårt att undvika dem, eller hur? Men de spelar också annat, och inte bara de stora orkesterverken. Här är det en intimare sonat av Domenico Scarlatti.

Medlemmar ur L'Arte dell'Arco och violinisten och dirigenten Federico Guglielmo spelade Domenico Scarlattis sonat för ett instrument och generalbas i D-moll. Här var det då förstås violin och generalbas. Vivaldi skrev ju och arrangerade musik för Dresdens hovkapell och 1719 kom också en annan italiensk violinist dit för att jobba både som musiker och tonsättare, Francesco Maria Veracini. Det var en turbulent tid. Mycket musik skrevs, men också, ja, det blev lite som en, vad säger man, Robinson-tävling. Pakter, elakheter, stora vinster och fysiska attacker och sorg. Under 4 år. Veracini alltså. Men som sagt, musik skrevs.

En konsert för violin och stråkorkester med generalbas i A-dur av Francesco Maria Veracini. Utgiven runt 1719. Den finns faktiskt i musiksamlingen i universitetsbiblioteket i Lund. Just den här musiken. Vi hörde Federico Guglielmo spela violin och leda L'Arte dell'Arco, dagens husband, som återkommer allra sist i söndagsmorgon i P2.

Jakob Lindberg spelade på en renässansluta med 8 strängpar. Han spelade John Dowlands Lacrimae Pavane. Dowland som avled för 400 år sedan. Jakob Lindberg. Så tar vi fram den lilla guldfrilda nyckeln som går till det historiska skåpet. Ett nätt litet skåp fyllt med skatter från Anno Dazumal. Vi letar upp Mrs. Forrester som glänser med sin alltröst. Också den från Anno Dazumal. Ja, precis som den här majestätiska tonsättaren.

Orion ur Kantat Nummer 54 av Johann Sebastian Bach. Widerstehe doch der Sünde. Maureen Forrester sjöng tillsammans med solist i Zagreb under ledning av Antonio Janigro. Det här är ju egentligen musik för fastan. Men. Mer Bach ur det historiska skåpet.

Johann Sebastian Bachs symfonia för klaverinstrument nummer 4. Här då i trestämmig tolkning av Jascha Heifetz, William Primrose och Gregor Piatigorsky. Inspelad i USA 1960 och 65 år senare i violinens ton en annan.

Ja, förra året spelade Renaud Capuçon in Bachs sonat för violinsolo nummer 1 i G-moll. Och här hörde vi sats 3 Siciliana. Renaud Capuçon. Med punktlig opunktlighet under säsongen spelar han Bach.

0: Två korta danser, två gig ur Handel's Water Music. Federico Guglielmo och L'Arte dell'Arco, dagens husband, spelade. Ni har lyssnat på Söndagsmorgon i P2, mitt namn är Per Feltzin. Och fortsätt nu att ge andra möjligheten att leverera bra musik dygnet runt genom den digitala kanalen via sverigesradio.se eller appen Sveriges Radio. Men hörni, vi sänder ju givetvis i FM också.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Det är ju augusti nu.
3: Ja.
2: Mm. Och jobbet är igång. Arbeta. Mm. Känner du dig utvilad?
3: Nej, men du frågar. Nej, men jag... Alltså...
1: Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

det oförklarliga djupet. En oförklarlig närvaro av något stort. En oförklarlig aspekt av livet som plötsligt ger sig till känna och som på ett märkligt sätt leder till klarhet. Allt det där kommer till mig när jag återigen lyssnar på Arvo Pärts Fyra Lina, den här gången med den lettiske pianisten Rainis Sarinč. Det var med den här musiken det började, den här gången för snart 25 år sedan. Det var min första mystiska upplevelse. En känsla att andra världar verkligen fanns. Att de hela tiden är närvarande precis vid sidan av det helt vanliga. Det där kan ju låta både andligt och religiöst, men det var inte så jag uppfattade det då. Snarare var det bara så att musiken satte fingret på en känsla som jag burit på hela livet utan att hitta de rätta orden för att kunna ringa in den. Jag kallade den helt enkelt känslan utan namn. En blandning av nostalgi och förhöjd närvaro. Lite som när jag var liten och var på scoutläger. Och först av alla drog jag ned dragkedjan till tältet och kikade ut i duggregnet som hade börjat falla tidigt på morgonen. Just den där känslan, det kalla regnet mot ansiktet i tältöppningen, att gå från sömnig till klarvaken, ja, den klarheten, 100% vaken, det är så jag upplever det att lyssna på Fyra Lina. Eller så här. Det är tidig vår. Svart, nyplöjd jord och snödrivor kvar i vägrenen. Allt är kalt och glest. Eller så här. Det är slutet av september. Det är rönnbärsklasarnas tid, gummistövlarnas tid. Och utan att förklara finns det alltid en doft i luften. Det är pappa som målar om toaletten. Från gul till blå på landstället. En stickande men samtidigt upppiggande lukt. Lite längre bort ligger jag i mitt rum och läser fantasyböcker. Och regnet slår mot de gamla fönsterglasen, så fylld av Harry Martinsons långsamt flytande glasbubblor. Hur alla de här känslorna och minnena kan finnas gömda i ett enkelt pianostycke, det kan jag inte förklara. Men det har framförallt gett mig en stor glädje, för nu vet jag att det magiska jag läste om i böckerna som barn, att det är på riktigt. Kanske inte på det där sättet som jag hade förväntat mig. Inga trollformler eller märkliga ritualer, bara händerna som vilar mot tangenterna. Och så melodin, den alldeles enkla, den som kan pågå för evigt. Ja, jag vet nu att det finns något mer. Och det räcker långt. Det är något som har med poesin och musiken att göra och som pekar på något som ständigt riskerar att gå förlorat här i senmoderniteten. Det är väl det där, det oförklarliga djupet. Inte mitt eget djup. Det är nog inte så mycket att skryta om, utan djupet som bor i mig. Det som fanns där från början och som är enormt mycket äldre än jag. Så länge Fyra Lina pågår kan jag därför se alldeles klart. För musiken leder verkligen till sant skådande. Likt barnet på gärdsgården hos Emilia Fågelklo. Han som förundrat skådar skymningens skönhet och utan att förklara nu vet att allt är förändrat. Samma klarhet i musiken. Samma skådande in i det som hela tiden finns omkring oss, men som nästan ingen längre lägger märke till. Det är höstlig skärgård, det är nordlig storm. Vattnet fortfarande märkligt varmt efter en het sommar.
de dinglande rönnbärsklasar och blommande ljung, vilket ger det glesa skärgårdslandskapet en nyans av grått som går mot rosa och lila. Jag går långsamt ut mot udden där det lyser i fiskebodens enda fönster. Äntligen vaken. Äntligen nära. Äntligen snart hemma.

Stycket heter Arefa. Och den här enkla pianomusiken är faktiskt en födelsedagssång skriven av den lettiske tonsättaren Georgs Pelecis till Arvo Pärts 85-årsdag år 2020. Återigen var det Rainis Sarinc som spelade. Och för några dagar sedan var det dags igen när den estniske tonsättaren Arvo Pärt fyllde 91. Som några av er kanske har noterat så brukar jag göra ett födelsedagsavsnitt så här i början av hösten som är helt tillägnat Arvo Pärt. Dagens program är helt enkelt det avsnittet. Jag tänkte därför att vi nu alldeles strax ska lyssna till slutet av Arvo Pärts fjärde symfoni i en ny inspelning med Islands symfoniorkester under ledning av Eva Ollikainen. Det här var ju ett beställningsverk som uruppfördes av Los Angeles Philharmonics under ledning av Esa-Pekka Salonen år 2009. Det är också ett verk som är känt för att vara ett av Arvo Pärts stora misslyckanden. I alla fall om man ska lyssna till de många musikkritiker som skrev ned symfonin. Torr, deprimerande och nästan chockerande tom fuskmeditation dundrade inflytelserika Classics Today. En självparodi, fortsatte The Guardian. Frustrerande oavslutat, slog Los Angeles Times fast. Hela projektet var förstås lite vågat. Arvo Pärt hade inte skrivit någon symfoni sedan början av 70-talet och hade väl på det stora hela lämnat den klassiska musikens mer traditionella format bakom sig efter sin tysta period där i mitten av 70-talet. Den nye Pärt var sakral, ortodox, from. Varför skulle han försöka sig på en symfoni som bygger så mycket på dynamik och kontraster? Jag kanske var hela projektet hopplöst från början till slut. Men är musiken verkligen så dålig som kritikerna påstod? Ja, avgör själva. Här lyssnar vi till slutet av den fjärde symfonin.

Slutet av Arvo Pärts fjärde mycket omdiskuterade symfoni. Vad jag själv tycker? Jo, som alltid när det gäller Arvo Pärt så har jag svårt att se helt nyktet på hans musik. Den berör mig helt enkelt allt för mycket på ett sätt som jag inte kan förklara. Så även med den fjärde symfonin. Men en sak kan jag hålla med hans skarpaste kritiker om. Och det är att man kanske saknar den mänskliga rösten i hans symfoniska musik. Fast nu är det också så att det finns en vokal förlaga till den fjärde symfonin. Jag upptäckte det först nu när jag gjorde research till just det här programmet. Arvo Pärt hade nämligen tagit fasta på att symfonin skulle uruppföras i Los Angeles, Änglarnas stad, och använde därför ode nummer 9 från hans körverk Kanon Pockajanen som främsta inspirationskälla till symfonin. Ode nummer 9, den musiken handlar om människan och skyddsängeln, en osynlig ängel som alltid finns vid vår sida, som fyller vårt sinne med ljus och som hör våra böner och tröstar oss när vi lider. Om en sån ängel verkligen finns, det är väl upp till var och en att bilda sin uppfattning om. Men jag kan aldrig helt skaka av mig känslan att det i den vackraste körmusiken också finns ett eko av något ännu större. Nämligen den himmelska härskarans röster, den ständigt sjungande änglakören som ibland, vid vissa tillfällen, når ända ned till vår fattiga jord med sina silverskimrande röster. Ja, ungefär som det låter när Estniska filharmonins kammarkör framför just ode nummer 9 från Kanon Pockajanen av Arvo Pärt.

ofta på den personliga skyddsängens roll i den sökande människans liv. Frågan är dock om inte den avslutande satsen av kanonpokeanen, den som en enda lång bön, är den allra vackraste. Särskilt när kören är framme vid ett sista tyst amen. Musiken är här lätt som dagg och tunn som en dimma. Den inte bara efterliknar änglarnas himmelska sång, utan för ett kort ögonblick får kören med att tro att det verkligen är den sången.

Estniska filharmoniens kammarkör avslutade Arvo Pärts långa kanon Pokäjanen. Tönö Kallioste dirigerade. Ett annat körstycke, den här gången flera hundra år gammalt, där man verkligen får en uppfattning av det där med änglarnas röster. Ja, men det är det här som vi ska lyssna till nu. Antonio Lottis Crucifixus för åtta stämmor. Aldrig har väl själslig smärta uttryckts lika tydligt med hjälp av musik.

Crucifixus för 8 stämmor ur det längre körverket Credo, en komposition av barocktonsättaren Antonio Lotti, sjöng gjorde The Tallis Scholars under ledning av Peter Phillips. Nu har jag inga bevis på att Arvo Pärt har fått inspiration av den här gamla kompositionen, men det är min gissning. Det är främst användningen av så kallade suspensioner jag tänker på, eller kallar man det för förhållningar på svenska kanske. Helt enkelt det där att två toner i två olika stämmor ligger och skaver mot varandra i en tillfällig dissonans. Ett effektivt grepp för att framkalla känslan av smärta och sorg. Ohyggligt vackert är det i alla fall. Och samma teknik finns genomgående i detta körverk av Arvo Pärt, nämligen hans Magnificat, som också får avsluta dagens program.

0: Magnificat, Marias lovsång av Arvo Pärt, och texten den är då förstås från Lukas evangeliet. Sjöng gjorde kören The Sixteen under ledning av Harry Christophers. Och då är detta födelsedagsprogram till Arvo Pärts ära slut. Grattis på 91-årsdagen, Arvo. Jag heter Erik Skylt och tekniker, det var Christer Orreteg. E-post till oss, det är textmusik@sverigesradio.se. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Lyssna på kärleksbreven.
2: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
1: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
3: Lilla vackra du med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
1: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
4: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
5: Ekots lunchnyheter. Valmyndigheten har hittills fått in 160 incidenter kopplade till att väljare saknar valsedlar idag. Det skriver Aftonbladet. Det kan handla om att valsedlar stulits eller flyttats om så att man inte hittar den man vill ha. Under förtidsröstningen så har det i genomsnitt varit 170 incidenter per dag. I årets val så testar ett 20-tal kommuner nu digitala vallängder. Det sker bland annat i Ödeshög i Östergötland. Jenny Karlsson jobbar i en av vallokalerna.
6: Det har gått jättebra. Det har gått väldigt smidigt med både det analoga och digitala systemet och att köra det ihop. Båda är väldigt tillförlitliga. Sen finns det såklart vissa fördelar med det digitala. Det finns ingen risk att man kanske råkar skriva på raden ovanför eller under. Nu är ju röstmottagarna väldigt noggranna med linjalen och kolla identitet och så. Men den risken försvinner ju såklart.
5: P4 Östergötland hade pratat med Jenny Karlsson i Ödeshög. I årets valrörelse så har partierna i de båda blocken varnat för varandras politik. Ekots reporter Pontus Mattsson sammanfattar.
7: Det har varit mycket anklagelser och varningar. Stor del av inte minst Socialdemokraternas kampanj har gått ut på att varna för om Sverigedemokraterna ska få ministerposter. Och från Tidöpartiernas sida har man varnat för vad som ska hända om Vänsterpartiet och Miljöpartiet får inflytande. Och det har haft en stor bäring i debatterna och man har återkommit till det hela tiden. Det har alltid funnits varningar från respektive sidor. Men jag har svårt att påminna om att det har haft en sån stor del har varit så viktigt för partierna att just varna för den andra sidan.
8: Att politiker kritiserar och riktar anklagelser mot sina motståndare är inget ovanligt. Men statsvetaren Jan Theorell menar att det kan ha varit mer än vanligt i årets valrörelse.
9: Ja, men kanske lite mer än vad vi är vana vid i Sverige. Det finns ju ett uttryck som kommer från amerikansk politik som heter negative campaigning, och det går ut på att man då pratar mer om motståndarna än vad man pratar om sin egen politik, och då pratar man ju såklart i negativa termer om motståndarna, och vi har sett lite mer av det än vad vi kanske är vana vid i Sverige.
5: Reporter Mariana Benjamin Sir i samarbete med Godmorgon Världen. Och mer om valet i Ekots pågående direktsändning i Sveriges radioappen. Programledare Marcus Nilsson guidar oss genom eftermiddagen fram till valvakan som startar klockan 7. En ny omgång samtal mellan Ukraina, Ryssland och USA kan komma att hållas i oktober. Det uppger Ukrainas presidentkansli för tidningen Kiev Independent. Kreml i Moskva säger att man inte utesluter en sådan möjlighet. Dagen idag, när det gäller vädret, regn på många håll till att börja med, men det klarnar upp senare nu under eftermiddagen. Framförallt i norr så kan det bli en ganska solig söndag. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
10: Varmt välkomna till musikrevyn i P2. Karin Birgersson heter jag, och framför oss har vi som vanligt tre spännande nyutgivna skivor att djupdyka i. Vi ska höra Fransk elegans med violinisten Théotime Langlois de Swart, sen ett maximalistiskt oratorium signerat av Robert Schumann, och allra sist en pianistisk närstudie av Franz Liszts Åldrande. Tre eminenta gäster har jag såklart också som vanligt. Ann Hallenberg, mezzosopran. Hej.
11: Hej.
10: Magnus Lindman, översättare och dramaturg. Hej.
12: Hej.
10: Och Erik Risberg, pianist. Hej.
13: Hej, hej.
10: Under vår sittning här så kommer vi att dela med såväl lättkränkta genier som storvulna poeter samt en pianist med rockstjärnestatus. En av dessa tre fick höra att man kan faktiskt vara extremt begåvad men samtidigt artig. Det verkar du ha missat helt. Vad säger ni? Hur lätt är det att kombinera genialitet med sociala skills?
12: Ja, jag tycker jag lyckas bra själv faktiskt.
10: Jag tycker också att du har varit ganska duktig där.
12: Tack som frågar.
10: Har ni andra erfarenheter på området?
14: Ja, jag tycker Magnus är jätteduktig.
12: Det går ju faktiskt, det där är ju en myt med den här otrevliga konstnären. Det går ju att göra väldigt, få väldigt bra resultat med en trevlig ton. Så är det.
11: Det brukar ju faktiskt vara precis tvärsom.
12: Ja.
11: Det är de som är kanske inte lika trygga i sig själva som brukar bli odrägliga. Och de som är mer trygga i sig själva, det kan vara enkla att ha att göra med.
10: Men den franska barocktonsättaren Jean-Philippe Rameau, det var han som fick den här kommentaren. Och han beskrivs i historiska källor som i och för sig genial, men i total avsaknad av vett och etikett. Han verkar ha varit lätt irriterad, stolt, asocial och närmast monoman i sitt musikintresse. Men i komponerandet så släpper den så osmidiga Rameau fram helt andra sidor, och vi hör musik som är oerhört elegant, lyrisk och ömsint.

Musik här ur Rameaus operaballett Les Indes Galantes med violinisten Théotime Lenglade Swart och med William Christie vid cembalo. På den här nya skivan från Harmonia Mundi så möter vi Rameau och några violinister och tonsättare i kretsen runt honom i Paris under 1700-talets första hälft. Skivan heter Le Violon de Rameau, och det som är lite udda med projektet är att Rameau inte skrev någon musik för fiol, eller inte för soloviolin i alla fall. Däremot har fiolen en framträdande roll i hans operor och orkestrala musik, och det kanske mest kända porträttet av Rameau avbildar honom med en violin i handen. Den unge violinisten Théotime Lenglois de Swart och barockräven William Christie spelar kammarmusikaliska transkriptioner av delar ur Rameaus operor och väver sedan ihop detta med musik av Rameaus samtida.

0: William Christie byter mellan orgel och cembalo här när han tillsammans med Théotime Lenglois de Swart spelar några korta scener ur Rameaus Les Ondes Galantes. Ann, som den barockspecialist du är, hur ofta tänker du på Rameau?
1: Jag önskar jag tänkte lite oftare på honom, men jag har gjort ganska lite fransk barock. För det är lite vattentäta skott mellan den italienska barockoperan och den franska. Mm-hmm. Men jag tycker den är alldeles underbar. Men
0: och vad är, de här, alltså vad är den stora skillnaden mellan den franska barocken och den italienska?
1: Jag måste ju säga att egentligen så är det fransmännen själva som sätter upp den där muren. Därför att de på förklarliga grunder är väldigt angelägna om att du verkligen förstår franska.
0: Ah.
1: För att kunna tolka musiken och texten. För den är så otroligt textbaserad. Och kan de välja någon som är född fransman eller har naturligt franskan i sitt modersmål, så väljer de helst det. För att
0: det.
1: Egentligen borde kanske italienarna göra samma sak med den italienska operan, för att det är en del som går förlorat när man inte förstår språket.
0: De fattar inte vad de missar när de inte bjuder in dig då. Men hur framträder Rameau för dig på den här skivan?
1: Jag älskar den här skivan. Det måste jag säga från en gång. Alltså att den är, jag sitter här och ni såg kanske jag stampar takten gladeligen. Det är liksom dansrytmen är med hela tiden. Och jag tycker att det är så härligt att höra två proffsiga musiker egentligen bara ha kul.
0: Mm. Han var stor musikteoretiker, Rameau, och operapionjär. Mm. Vad kan man säga om hans betydelse för den franska barocken och musikutvecklingen? Magnus, har du någon... Hur tänker du kring Rameau?
2: Nej, men det, han är ju oerhört betydelsefull. Det är en enorm produktion. Vi talar om den italienska barocken. Vi har, på andra sidan har vi också den tyska barocken, som också är ett fall för sig jämfört med den franska, som ju erbjuder vad gäller harmoni och melodik någonting som jag misstänker har en stor betydelse sen för musikens utveckling. Det är jag kan uppleva en sorts frihet, en sorts charm, det finns det ju liksom, som inte alltid kanske finns i den tyska barocken på det sättet, som kan vara mer teoretiskt. Det är intressant att han också är teoretiker. Men det är spännande harmonier väldigt ofta hos Rameau. Jag är ju väldigt svag för Rameaus så att säga, klavermusik, alltså cembalomusik. Och det finns ju lite avsnitt av det här också. Så att det är mycket viktig tonsättare, det är det.
0: Erik, har du ägnat dig något åt hans klavermusik?
3: Ja, lite grann. Det jag tänker på när vi hör det här, jag sitter och letar efter ett ord och så kommer jag på universell och tidlös. Det är ju en av de låtarna som vi hörde nyss som kunde vara Benny Andersson. Och så blir det lite lärt i mitten och sen tillbaka till det där som bara går enkelt rakt ut och rakt in. Och, nej, det är väldigt fint. Och sen den där traktaten om harmonik, alltså hans harmonilära, den ligger ju till grund för sättet att se på harmoni, det vill säga fler än en ton spelas samtidigt. Mm. Framöver, efter honom. Så än idag. Den är verkligen...
0: Det pratas ju också i texthäftet till den här skivan om hur Rameau... det hävdas att han använde fiolen som utgångspunkt i sitt komponerande ofta. Mm. Att det var så han komponerade, framförallt med fiolen i handen. Tycker du att man hör det i hans pianomusik också, att det är en violinistisk tonsättare?
3: Inte ägnat det en sekundstankar.
0: Nej, jag började tänka på det när de skrev om det, att hans typ av ornamentik eller liksom att det finns något violinistiskt i hela hans anslag.
3: Men det kan stämma.
0: Vi ska lyssna vidare och då lite grann ur operan Hippolyte et Aricie.

0: Theo Tim Lundblad är svaret och William Christie tar Rameaus orkestermusik och omformar den till intimt kammarformat. Erik, vad blir resultatet av den här bantningskuren?
1: Nu fick vi höra en Per Amoreus-låt också. Det här var kul att höra, för att det är ungefär det här spåret som jag fick svar på min fråga som jag ställde mig inledningsvis när jag lyssnade på den här skivan. Varför har de inte med något continuo-instrument som följer baslinjen, en cello eller fagott? Mm. Nej, varför skulle de? Det där är det fetaste cembalobas jag har hört hela mitt liv. Så han, det han gör både på orgel och cembalo täcker verkligen in.
2: Han trycker ju på bra. Jag vet inte hur gammal han är nu, Christian. Han börjar väl gå uppåt 85 eller någonting.
0: Det ser ut som det i alla fall.
2: Han, har, alltså han är ju är energi i det här. Så att,
0: ja. Upplever du att de behåller operans dramatik och känslomässighet trots att formatet minskar så drastiskt?
3: Ja, absolut. Alltså, vi håller på att ramla av stolarna här ungefär. Nej, men det är klart att de gör det. Och jag tycker att det är så roligt hur man har byggt upp det hela, för att vi är ju bortskämda med våra streamingar och våra cd-skivor och vi kan lyssna på musik precis när som helst. Men att minska ner operamusik till ett hanterbart format gjorde ju att det kunde spridas till många, många, många fler och kunna spelas i hem. Mm. Och det är ju någonting som vi rynkar lite på näsan åt nu för tiden och säger liksom, ja, transkriberingar, ja, ja, Aida för två händer på piano, ja, jättekul. Men those were the days. Mm. Och det var ett sätt att sprida musik på. Vill du ha musik får du spela den själv.
0: Just det.
3: Jag älskar det här.
0: Liszt, som vi ska prata om i slutet på dagens program, han var ju väldigt viktig för den där transkriptionskonsten, eller hur? Duon då, som på ett rent musikaliskt plan, delar ni Anns glädje över den här skivan?
2: Ja, men det är ett fantastiskt musicerande. Dels violinisten, han är ju inte så gammal, men han har en ganska stor produktion bakom sig. Han har ju liksom levt med den här fiolen sedan han var fyra, tror jag, det hör man. Mm. Det är en sån här en utväxt från hans kropp, liksom. Det är fullständigt naturligt. Och så William Christies enorma erfarenhet, så det är väldigt lite som kan gå fel i det här projektet. Och de har ju också samarbetat tidigare, ja. Så de har ju liksom en dialog. Hela albumet är ju upplagt som ett så här konceptalbum med, som jag tycker var spännande, med de här för mig helt okända samtida tonsättarna. Och i vissa fall fastnar jag nästan mer för de stycken som också är skrivna som sonater för de här instrumenten. Det är någonting med transkriptioner som ibland, om jag ska vara lite, ha en liten invändning här, att det tenderar att bli så att säga melodi med ackompanjemang. Alltså medan däremot dynamiken som i en välskriven sonat blir något annat, och det får man i de här andra styckena. Så jag blir ganska fascinerad av de här för mig helt nya tonsättarna. Också så att det är väl det som är till sidan av det här, att vi får just melodier som kanske inte heller utmanar violinisten till det yttersta på det sättet. Så det är väl mitt lilla
0: minus. Men Magnus, om jag minns rätt, är du en vän av konceptalbum?
2: Alltså, jag tycker att ett sånt här kan vara, för det bygger på studier, det bygger på enorm kunskap och det bygger på en vilja att få oss att förstå någonting om en tid. Så då tycker jag det fungerar bra, men det är ju svårt. Det får man ta från fall till fall.
0: De beskriver det tydligt som att de har en idé om liksom en dramaturgi där ridån går upp och sen så utspelar sig ett drama på scen och sen så går ridån ner. Tycker du att konceptet funkar, Erik?
1: Ja, jag tycker verkligen det gör det. Jag tycker det är väldigt, vad ska vi säga, användarvänligt. De har ansträngt sig för att få variation. Christie hoppar mellan cembalo och orgel och stilarna är väldigt fint mixat. Och sen tycker jag ljudet, jag brukar inte liksom prata jättemycket om det, men när jag hör någonting så försöker jag alltid föreställa mig rummet som jag är i när jag lyssnar på det live. Och jag får till ett rum, jag får till mitt vardagsrum. Alltså det är så väldigt, väldigt fin inspelning.
2: Mm, det.
1: Utan att vara för nära påträngande, bara varmt och verkligt.
0: Det är också intressant, för de byter, jag tror att de har två olika inspelningslokaler, två olika kyrkor i Frankrike, och det är lite olika akustik, men det känns som att de har valt akustik utifrån det de ska spela.
1: Mm.
0: Nice. William Christie, han problematiserar i texthäftet kring den brist på frihet han upplever i vissa, så att säga, tidstrogna musiksammanhang. Och han framhåller där sin duopartner Theo Tim som en inspiration när det kommer till att känna till gränserna, men utmana dem. Ann, hur upplever du att det hörs? Ett utmanande av gränser.
3: Det tycker jag att det gör. Och jag har ju jobbat en del med Bill Christie också. Så att jag vet ju att det här är någonting som han tycker är väldigt viktigt. Och det är också väldigt roligt att arbeta med honom just därför att du får den här konstnärliga friheten. Att ta för dig och prova på.
2: Mm. Det känns som att de verkligen ger och tar. Och har roligt i sitt projekt. Så som en duo-upplevelse så är det ju väldigt bra. Det är inte någon som är mer solistisk än den andra egentligen.
0: De här andra tonsättarna som finns med på skivan, de har en sak gemensamt, och det är att de var medlemmar av orkestern vid Académie Royale de Musique, en föregångare till Parisoperan. Och i det här sammanhanget så lärde de känna Rameau, och vi ska lyssna på två korta kontrasterande satser ur violinsonater av Jean-Baptiste Cupy och André-Joseph Exaudé.

0: Älskar det där lutregistret på cembalon. Här hörde vi musik av två 1700-tals violinister, Jean-Baptiste Cupy och André-Joseph Exaudé, med William Christie vid cembalon och Théotime Langlois de Swart på fiol. Ann, vad händer i dig när du hör det här?
1: Åh, det är härligt.
0: Är du sugen på att sjunga mera må? Ja,
1: absolut. Det är bara om någon skulle fråga mig om det. Jag ska borsta upp min franska ännu bättre.
0: Se fram emot det. Ja. Vad vill du sätta för betyg?
1: För mig är det här en solklar femma, helt utan förbehåll.
0: För att
1: den är så lyckad, både programmeringen, utförandet, programboken tycker jag också är föredömligt lättfattlig och intressant att läsa. Mm.
0: Ambitiös och lättfattlig.
1: Ambitiös, men på rätt sätt. Ja.
0: En femma från dig. Och Erik, vad säger du?
2: Ja, det här sista stycket Exaudé, det är min favorit på hela skivan. Det är en tonsättare jag aldrig hört talas om. Och det är så skört. Och hur de tar fram det. Det är så himla fint. Lutregister, det här blev ju uppläxad en gång när jag använde det på en cembalo. Fick jag veta av en som visste besked efteråt att nej, det är en 1800-talsuppfinning. Jaha, sa jag. Då vet jag det.
0: Va?
2: Ja, men de här är ju obundna av regelverk och sådär. Och violinisten använder vibrato när han vill. Och nej, det är så fint. Jag ger också 5.
0: Ja. Yeah. Magnus?
3: Ja, jag har ju lite minus. Jag tröttnar lite på Rameau-arrangemangen. Men det här är ju underbart.
0: Cembalo som instrument. Men jag tycker den här skivan, den gjorde mycket för att förbättra den relationen. Och jag tycker att de Swart är en sån otroligt fin historieberättare via sin fiol. Och det kändes som en underbar lyssning. Så att jag tippar nog över i en femma, även jag. Och där landar vi. På en femma som försvagas en liten smula av Magnus 4.
3: Det är deras eget fel, som du säger.
0: Jag tycker också väldigt mycket om de där två improvisationerna. Att de känns som att William Christie spelar på två ställen improvisationer som binder samman eller liksom har sin plats i programmet. Och det känns väldigt levande, upplever jag. Alltså en femma. Då ska vi efter denna stund i Rameaus reningsbad kasta oss ut i betydligt djupare och kanske inte fullt så kristallklart vatten eventuellt. På dagens andra skiva så hör vi en nyinspelning av Robert Schumanns oratorium Das Paradies und die Peri från 1843. Och så här låter det när ridån går upp för den.

0: Jordi Savall leder orkestern Le Concert des Nations och vi hörde den norska mezzosopranen Marianne Beate Kjelland i öppningssatsen ur Schumanns Das Paradis und die Peri från skivbolaget Alia Vox. Ann Hallenberg, Erik Risberg och Magnus Lindman finns i studion. Magnus, vad är det för text vi har att göra med här?
1: Åh, du började med den frågan.
0: Det är Thomas Moore som skrivit
1: till den. Till en dramaturg, ja. Thomas Moore från 1800-talet.
0: Ja, det irländsk
1: finns
0: poet.
1: Ja, det finns någon tidigare också, Moore. Men som sagt, jag och honom hör vi aldrig talas om och det behöver vi inte heller. Alltså det här är ju verkligen ett 1800-tals... Det är ett så katastrofalt uselt libretto. Det är tillstånd, det är bara tillstånd. Det finns ingen framåtrörelse. Vändpunkterna i berättelsen är bortschablade. Det är liksom, snälla Robert, du skulle ha tagit hjälp när du bearbetar den här texten. Han har ju också, han antyder att han vill göra en opera också. Det här är oratorium, opera. Det finns ingenting av opera i det här. Det är ett oratorium, verkligen. Men texten är ju verkligen ett barn av sin tid.
0: På vilket sätt skulle du säga?
1: Ja, men det är också det exotiserande, det är idén om den här, den, så att säga, någon sorts orientalistisk, persisk, någonting mytologiskt, sagovärld, så hopblandat med någon sorts kristen förlåtelse, mysterium, alltså en soppa.
0: Vad tror du fick Schumann att alltså gå igång på den här texten?
1: Ja, men han var ju inte klok. Det var väl det för Schumann. Nej, men det är tiden. Det är tiden. Det är en tidsanda. Det var säkert, alltså, det är mängder av texter från den tiden som för oss inte längre svänger. Va? Men,
0: hade du som dramaturg kunnat göra något vettigt av
1: det? Ja, det hade jag kunnat göra. Absolut. Så jag saknade frågan.
0: Har du möjlighet att i två korta meningar sammanfatta vad det ändå handlar om trots bristen på framåtrörelse?
1: Ja, men det handlar om den här Perin som är en sorts änglalik figur som har blivit utkastad av oklara grunder från paradiset och ska försöka komma tillbaks genom att beveka gudomen, gud, vad det nu är. Med någonting som ska beröra på djupet. Och då har hon tre delar. Så hon försöker tre gånger att hitta olika saker från människans värld som kan beröra. Och hon lyckas den sista gången. Ja, det är just ungefär det.
0: Har ni andra lust? Liksom, finns det något i er som vill försvara librettot? Eller delar ni Magnus syn på att det här är 1800-tals dravel?
2: Alltså, jo, men jag vill sätta mig lite på tvären här. Jag tycker om den här. Ja, det är ett barn av sin tid. Men... Alltså, jag har gjort det här stycket också, så att jag har jobbat med. Jag har sjungit precis det partiet som ni hör i Maria Beate sjunga här nu. Och det är någonting väldigt rörande i det också. Ja, visst, det är svulstigt. Men någonstans är det något väldigt rörande i just Peris sökande och oförstånd över hur människor egentligen fungerar. Så, som jag tycker väldigt mycket om. Mm.
0: Jordi Savall delar ju är på din linje här om Ann och hävdar att verket har en förvånande aktualitet idag eftersom det överskrider århundraden och nationsgränser genom att vädja till de djupaste källorna i det mänskliga. Rättvisa, kärlek och förlåtelse. Och det är ett verk i tre akter för solister, kör och orkester. Schumann själv dirigerade uruppförandet 1843 och det blev en enorm succé som inom några få år hade spelats på flera håll i Europa, såväl som i New York och i Sydafrika. Det blev Schumanns biljett till internationellt kändiskap, men nu för tiden så görs det sällan. Men så här låter det när huvudkaraktären Perin sjunger.

0: Vi hör norska sopranen Lina Jonsson i rollen som Peri tillsammans här med Le Concert de Nation på tidstrogna instrument ledda av spanska gambisten och dirigenten Jordi Savall. Erik, hur har du haft det under lyssningen?
1: Jo, jag har haft det fint, det var intressant. Jag var inte bekant med stycket.
0: Men du känner till Schumann.
1: Jag känner till Schumann. Och jag kommer på mig själv när jag hör det här att jag blir ju lite gripen. Och jag blir gripen vad en Schumann gör, för att jag älskar hans musik så hett. Mm. Och som jag ser det så är han här på fel... Han har tagit fel buss. Han simmar i fel bassäng. Han ska sitta vid pianot och komponera för piano, kanske med sång till, kanske med några få instrument. Det är där han kan få till de här emotionella jordbävningarna. Han kan slita hjärtat ur kroppen på folk. Där. Och det här kom ju på tidigt 40-tal. Hela 30-talet, 1830-talet, så har han ägnat sig åt att skriva pianomusik. Och det är någonting helt annat än det här. Och han försöker, och det han... Alltså jag, när jag har lyssnat på det, jag hittar ju enskildheter som är mycket, mycket fina. Och till och med gripande, och det är ett hornsol i den näst sista låten där som är helt fantastiskt fint och äkta Schumann. Men... konventionerna tröttar ut mig. Mm. Han skriver konventionellt. Och det gör han inte för piano.
0: Det finns mycket Mendelssohn i det här verket. Va?
1: Mycket, mycket Mendelssohn. De var ju kompisar.
0: Men du tyckte att vi skulle påminna lyssnarna om hur den riktiga Schumann låter.
1: Snälla.
0: Då lyssnar vi lite grann på inledningen ur C-dur-fantasin opus 17 med Piotr Andersevski vid flygeln.

0: bättre här än Schumann som du upplever mer i sitt rätta element.
1: Där har vi honom.
0: Där har vi honom.
2: Men alltså, jag måste ju få försvara Schumann här. Alltså. Jag tycker nog att felet ligger på inspelningen. Den här när produktionen av Paradis och Peri som är bedrövlig.
0: Lina Jonsson, vad säger du om henne? Som vi hörde sjunga Peri.
2: Jo, alltså hon är väldigt ung. Och Peri är ett jättejobbigt parti. Så ingen skam ska falla över sångarna. Däremot är jag helt förbluffad över att Saval, som annars brukar liksom ha sån go och sån rytm i det han gör någonting som är så tråkigt. Den här stackars Perin, hon får liksom inga vingar. Hon står kvar och stampar på jorden i Leipzig. Hon, liksom, hon borde flyga över Egypten och Indien och Syrien och vad det är för någonting. Men hon får aldrig någon fart. Det är en stadig fyrtakt och det är tråkigt.
0: Mm. Är det tråkigt, vad är det tråkigt? Är det tråkigt?
3: Ja, det är, alltså, jag håller ju helt med Erik. Det här är min bild också. Det här är inte Schumann. I alla fall del 1 och del 2. Del 3 börjar det hända någonting. Mm. Då börjar det komma någonting av det här Schumannska, det här som vi hörde i fantasin. Alltså han är ju den specifika passionen, och det tycker jag också, det är som att också alla rycks med för det, äntligen. Men de två första delarna är tråkiga, både från Schumanns sida och från Savalls sida. Men jag kunde ju uppskatta den här unga Peri-rösten, och i slutet tycker jag ändå hon släpper sargen och bara kastar sig ut i det där vansinniga slutet. Ja. Men det är ett verk som har stora problem, och där Schumann inte har hittat sin röst. Men det finns ju mer Schumann i det långsamma temat i Liszt homosonat som vi kommer till, där han liksom nästan härmar Schumann lite än vad det finns i det här verket.
0: Men vad tror du, för han har ju skrivit massa musik innan han skriver Paradis och Peri.
3: Han jobbar ju ryckvis. Han går in i, nu ska jag bara skriva pianomusik, och då gör han det som besatt under ett antal månader. Nu ska jag bara skriva sånger. Mm. Nu ska jag skriva det här. Och det går fort han skriver. Men det finns ett annat verk som är besläktat med det här, som är Faustscenerna. Mm. Som jag verkligen rekommenderar, för där tycker jag, där finns Schumann också i den här lite jobbiga oratorieformen. Men den musiken har mycket högre halt än vad det här verket har.
0: Vi hör 7 solister på skivan samt La Capella Nacional de Catalunya, en ung katalansk kör grundad av Jordi Savall. Och i första aktens slutscen så hör vi flera av solisterna samt en Mendelssohn-inspirerad körsats.

0: Den här satsen i avslutningen av första akten på Paradis und die Peri inleddes av tenoren Kieran Carell. Han är tysk-britt, så kanske är Kieran Carell, eller Kieran Carell. Och det handlar om att Perin tror sig ha hittat rätt gåva för att få återinträda i paradiset, vilket i så fall skulle vara en droppe martyrblod. Men hon måste leta vidare, hon hade fel. Och fler solister och kören La Capella Nationale ansluter. Vad hör du här i musiken, eller musicerandet, Ann?
1: Det är ju väldigt extatiskt alltihopa. Ja, men det är ganska häftigt, det är lättlyssnat och det är tilltalande.
0: Gillar du solisterna?
1: Jag tycker att de är bra, håller inte riktigt för någonting som kräver så mycket. Kanske det vi sa förut, när verket är inte riktigt 100% starkt, så krävs det väldigt, väldigt mycket utav de som utför det för att det ska vara rättvist. Och jag känner ju många av de här, och jag vill inte tala illa om någon, men ja, lite grann att man har tagit sig vatten över huvudet.
0: Mm. Delar ni den bilden?
2: Jag kan inte bedöma det. Jag tycker hon spelar fint. Jag har skrivit en rad för jag tyckte det var så fint formulerat. Det är en välgörande brist på precision. Visst är det en fin formulering?
3: Ja, det är vackert. Det är vackert.
2: Ja. Ja, men jag menar det. Mm. Det är inte först, du går inte in i studion för att nu ska vi göra en perfekt skiva, en perfekt inspelning av det här verket. Utan de låter musikaliteten flöda. Och när jag hör det här så tänker jag, när jag hör enskildheter tänker jag, att jag kanske har fel, kanske bedömer det här fel. Men det är just mängden av konventionellt komponerande som man redan känner till ramarna för, som tröttar ut mig.
0: Mm. Magnus, det faktum att orkestern spelar på tidstrogna instrument, tycker du att det gör något för liksom, förståelsen av musiken?
3: Jag tycker nog inte att det gör det egentligen. Jag kan ibland i den här typen av ändå romantisk musik vilja ha lite mer vibrato och stråkar för att få den. Det bidrar också lite till att den här, det blir lite anemiskt och dessutom inte ett starkt verk, så kombinationen är inte helt lyckad, även om jag får mina älskade naturhorn förstås, alltid en källa till glädje liksom.
0: Men hade det inte kunnat bli plågsamt att lyssna på det här i en och en halv timme om stråket också hade varit fläskigt?
3: Det hade det nog varit. Det är svårt att få ihop det här verket, därför att jag tror att det för själva grunden är inte helt stabil, och då blir det val man får göra, antingen det ena eller det andra, och det tror jag hör till själva verkets inbyggda problem, så att säga. Och man kan hitta olika lösningar på det. Man får en sorts, jag kan gilla just Lina Jonsson, som var ny för mig, men henne fastnade jag verkligen för i sin, passade väldigt bra till den här märkliga Perins oskuldsfulla ton. De andra, det är ju ganska unga solister, habilt, men som du sa, Ann, tillför inte kanske det där extra som man skulle behöva. Mm. Så är det bara med det här stycket. Men det är ett svårt verk att få till.
0: Flera av de här namnen har jag sett i Bach-sammanhang eller liksom i andra barocksammanhang. Och jag tycker att det ger en fräschör att ha både unga och röster som också sjunger mycket barock. Mm. Att det lättar upp verket. Den har prisats, den här inspelningen, i Gramophone. Mm. Vad tänker ni att man kan ta fasta på? Alltså, om ni hade tillhört ett annat lag här. Okay, den har verkligen lyft som en strålande inspelning. Vad tror ni de hör?
2: Jag tror att om man älskar Schumanns musik så önskar man så hett att det här ska vara kalas. Oj, tänk om det här är glömda
0: mästerverket.
2: Mm. Jag vet inte om det är någon sån.
3: Men det är nog det där som du säger, bristen på precision, så att säga. Det blir en spontanitet, det finns en ungdomlighet i en ung kör också. Mm. Det är någonting med det här projektet som är väldigt sympatiskt. Det ingår i något sorts bildningsprojekt som Savall har, utbildningsprojekt. Det är ett stort sånt här humanistiskt, kulturella investeringar som jag finner väldigt sympatiskt. Också att Savall med sin, lite som den förra skivan, med sin enorma erfarenhet och som åldermannen då möter de här yngre styrkorna och de skapar någonting ihop. Alltså det är något väldigt sympatiskt i hela projektet. Och det kommer ju från hjärtat. Det här är ju inte något kommersiellt drag precis att göra det här. Så det kan nog också förmedlas om man lyssnar på det med såna öron. Mm.
0: Vi ska lyssna på hur Schumann avslutar det här oratoriet, eller sitt poem som han kallade det. I tredje aktens avslutning har paradisets portar återöppnats för Perin och hon svävar uppåt i vokalt lyckorus.

0: Schumansk extas här i avslutningen av Paradis unto di Peri. Och vi hörde Lina Jonsson tillsammans med La Capella Nacional de Catalunya samt Le Concert des Nations med Jordi Savall i spetsen. Dags för extatisk betygssättning. Erik, kör.
1: Ja, som sagt, det är inte min Robert. Men jag håller med Magnus där. Det är ju något väldigt fint med det här bildningsprojektet de håller på med. Och det är mycket som är fint med det här. Och de vet att det här inte blir årets julklapp. Och mycket fint sjunget och spelat tycker jag. Jag sätter 3.
0: 3. Jag kan också förtydliga att det här bildningsprojektet alltså handlar om att det finns... Det är professionella musiker och unga professionella musiker och akademier som så att säga verkar sida vid sida under ledning av Savall. En 3. Ann, vad säger du?
2: Ja, alltså... Nej. Det finns bättre inspelningar. Alltså,
0: vad ska man lyssna på om ni hör en bättre inspelning av detta?
2: Jag kommer ju att hålla Gardiners inspelningar högt. För att han gräver fram saker som stöttar materialet. En 2. 2 for effort. Men tyvärr.
0: 2 for effort. Ja. Magnus då?
3: Ja, jag rör mig också där någonstans. Kanske lite högre då. Jag uppskattade vår Peri här och så fick vi hennes fina höga C här på slutet ändå. Med lite naturblås i under det. En svag, vag kanske till och med 3 får det bli ändå. Ja.
0: Efter ett så extatiskt verk känns ju det väldigt tunt. Men jag delar nog den bilden. Jag tycker det finns en del makalöst fina insatser. Men det är också ömsom vin, ömsom vatten i solistskaran. Jag tycker väldigt mycket om att höra Schumann på tidsordningsinstrument. Jag tycker verkligen att det är den transparensen hjälper mitt Schumann-lyssnande. Men det är inte heller min Robert. Jag föredrar en mindre maximalistisk och mer intim Schumann. En 3 blir det för mig. Och där landar vi. En svag 3 till Jordi Savall och hans styrkor. Schumann tillägnade den här pianofantasin vi hörde lite grann av nyss till dåtidens stora pianovirtuos Franz Liszt. Och efter långt om länge så kom svarspresenten. Liszt blev färdig med sin H-mollsonat år 1853 och den tillägnade han Robert Schumann. Dagens 3:e skiva inleds med just det verket och vi hör den tolkas av pianisten Juliana Avdeva.

0: Juliana Adejeva spelar Liszt på sin nya skiva Metanoia, utgiven på Pentatone. Här hörde vi ett avsnitt ur H-mollsonaten från 1853, och på skivan så utforskar Adejeva den sene Liszt, alltså musiken han skrev mot slutet av sitt liv efter H-mollsonaten. 1844 så myntade författaren Heinrich Heine begreppet listomani för att beskriva vad som pågick i Europa under 1840-talet. Erik Risberg, Magnus Lindman och Ann Hallenberg. Hur mycket rockstjärnestatus hade Liszt egentligen vid den här tiden?
1: Enormt, tror jag. Han var ju verkligen, han satte ju en standard för virtuositet. Och då menar jag i den stora breda bemärkelsen, att det musikaliskt inlevelseförmåga och allt det där, inte bara mekanik och spela fort, men det gjorde han också.
0: Enligt källor så fick han stundtals sin publik att svimma, framförallt den kvinnliga delen av publiken.
1: Ja. Jag sitter med en tanke, alltså jag har aldrig tänkt på det, den här sonaten tillägnar Robert Schumann som ett sorts senkommet tack för att Ser du fantasin var tillägnad Liszt, och det är ju så mycket Schumann i det där lugna varianten av temat. Det är egentligen bara tre melodier i den här. Det är tre teman. Som Geir Tveits, den här 29:e sonaten vi hade före sommaren här. Som är två teman i en halvtimme. Här är i alla fall tre som han varierar på ett fantastiskt sätt.
0: När Liszt komponerade H-mollsonaten så hade han avslutat sina mest intensiva år som turnerande stjärnpianist och börjat fokusera huvudsakligen på komponerandet. Under decennierna som följde så genomgick hans tonspråk en fullständig förvandling, och den metamorfosen hör vi på dagens skiva. Men vi ska stanna kvar en liten stund först i H-mollsonaten, Liszts allra mest omskrivna och analyserade verk. Och så här inleds sonaten.

0: Juliana Adeva spelar Liszts H-mollsonat på sin nya skiva Metanoia. Här hörde vi sonatens inledning och Adeva vann den stora Chopin-tävlingen i Warszawa 2010. Bland det största man kan vinna som pianist. Och tidigare vinnare är sådana som Marta Agrich, Maurizio Pollini och Christian Zimmermann. Med andra ord, några av de största på området. Vad hör ni i hennes Liszt-spel?
1: Jag hör en utomordentligt skicklig pianist som har bra grepp. Jag tänker så här, om det här var ett nyupptäckt stycke som ingen kände till och det här var den enda inspelningen som fanns, då skulle jag älska den över alla bredda. Nu är det att det finns andra versioner. Så det beror på vad man söker. Och jag söker ett ego, ett stort ego. Det är ju en diskussion då som man själv har fått en släng av den där sleven ibland. Att man inte ska sätta sig själv före musiken, att man ska ta för stor plats som ego, som person. Men herregud, det handlar om Franz Liszt. Han uppfann ju den romantiska macho manliga geniet. Och när han spelar själv, han tar ju sig enorma friheter med andras musik. Chopin var ju tvungen att säga till honom, Franz, om du spelar mina låtar så kan du väl göra som det står. Så att och man kan bara gissa hur han spelar Beethoven, till exempel. Mm. Det är klart, och man vet ju hur man gjorde på den tiden. Man improviserade, man lade in kadenser, man dubblade oktaver, man strök och tog bort och hoppade över. Så en total frihet. Och jag söker mer ego. Mm. Jag söker mer personlighet.
0: Hör ni för lite ego i tolkningen här? För lite personlighet?
2: Ja, alltså jag har väl generellt ganska svårt för Liszt, så jag svamlar lite grann här, för jag vet inte riktigt vad jag ska tycka.
0: Hur var upplevelsen när du lyssnade på skivan och när du lyssnade här i studion?
2: Jag får nog efter ett tag. Det är så mycket, det är så jättemycket, som varande inte pianist, alltså jag plåga mina stackars sångelever med att jag misshandlar pianot. Och jag kan absolut uppskatta det, men det blir mycket. Jag får kontra här med en gammalt minne. När jag gick på gymnasiet så jag var ute och skulle sjunga och spela klassisk musik för lågstadieelever. Och jag var ute tillsammans med pianisten Fredrik Ullén, för vi växte upp tillsammans. Mm. Och jag minns inte vad det var jag sjöng på den här lågstadieskolan, men Fredrik spelade någonting utav Liszt i alla fall. Och vid ett tillfälle så ser jag ett litet barn dra sin fröken i armen och säga, fröken, hur många fingrar har Fredrik egentligen? Och jag har nog samma häpnad över det här. Det är ju ingen tvekan om att det är fantastiskt bra.
0: Det är mer häpnad än njutning.
2: Ja.
0: Magnus, du då?
3: Ja, jag älskar ju den här sonaten och Liszt överhuvudtaget. Jag är ju inne på Eriks linje här, att hon spelar ju fenomenalt. Det här är ett monsterverk där du måste... Det här ingår ju i hans Liszt faustianska verk, så du måste ha en pakt med djävulen om du ska spela det här. Du har ingen hjälp av Gud i det här. Tyvärr, jag är ledsen. Utan det här är mer än 10 fingrar som du behöver. Det är helt riktigt. Så, och det är det man har när man spelar det. Så
0: och du menar att Gud inte kan lösa några extra fingrar?
3: Ja, men Gud vill inte hålla på. Gud har skapat oss till sin avbild, och då håller man inte på och meckar sen med hur många fingrar det ska vara. Det är klart redan. Det är bara djävulen som får den idén. Så att det måste man ha. Och hon har ju fenomenal teknik. Hon har underbart piano också. Det är lite har en speciell historia.
1: Det är Horowitz gamla ett av hans piano.
3: Och fin ljudupptagning. Men det här lilla extra, som du sa Erik, det finns så många inspelningar som tar fram det bästa / värsta hos pianisterna. Och de här små fraseringarna, de här där gör hon det lite lätt för sig. Alltså, jag förstår det. Om man överhuvudtaget bemästrar det här stycket så kan man ju vara nöjd där. Men det finns en extra växel att ta i, och det är många pianister som gör det. Man kan hitta så mycket saker. Så att, ja, men en fantastisk pianist är det ju. Så.
0: Men Horowitz piano alltså... Horowitz gillar du, Erik?
1: Ja, det gör jag. Hans flygel... När han dog så gick året efter hans flygel på världsturné. Och dit, Karin, har du en bit kvar. Då är man stjärna. Och det här är inte den flygeln. Men det är en av Horowitz flyglar som hon spelar på.
0: Mm. Du föreslog, och jag bifaller, att vi lyssnar på när Horowitz spelar inledningen av samma sonat.

0: Får du ditt macho-geni här?
1: Ja, jag tycker han ställer sig i vägen för musiken. Nej, men det här är ju ett sätt att göra det. Och det värmer mig mer. Det är en rastlöshet, en jakt. Sen finns det andra, helt andra sätt. Svetoslav Richters inspelning är ju mycket, mycket märklig. Det verkar som man hatar stycket. Och ändå är det fantastiskt. Alltså han rusar igenom det. Han spelar snabbare än någon annan. Men sen när det kommer det lyriska, då är det ju Richter. Så det är ju så himmelens vackert. Sen, jag kan räkna upp massa inspelningar. Yuya Wangs inspelning är makalös och mycket, mycket personlig.
2: Ja, och väldigt detaljerad.
1: Det är mycket.
2: Men det vi hörde här tycker jag är ganska tydligt, för att Horowitz i det här lilla stycket vi hörde ändrar ju pulsen hur många gånger som helst, medan Adejeva håller mer en sorts stadig puls, helt riktigt efter notbilden, men det här är ju den typen av frihet som den här musiken behöver, som Horowitz och andra vis, och jag har ju också en annan, Paul Lewis är en av mina favoriter, en lite dark horse här. Han gjorde den i början av 2000-talet. Han fraserar de här två första olika, den första block och den andra block är lite annorlunda. Sen får han också till, som också Horowitz fick och som Adejeva inte får till, det, eller jag har valt något annat men som jag tycker är fint, den här första nedgången till de här plopp kommer igen. Där blir det som att det är en idé som väcks som avbryts av de här bong igen. Medan Adejeva, upplever jag, hon mer gör plang och sen så kommer det till, börjar hon om istället för att låta den där frasen. Det är hela tiden den dramatiken som finns som hon lite missar på. Nu är återigen lysande pianist. Hon kommer att göra fantastiska saker framöver, men det här är en mardrömssonat.
0: Det var en väldigt fin gestaltning av Liszts olika plopp och plang här från Magnus Wiman.
2: Vem börjar en sån? Du som Erik och Karin som är pianister, det är ju en fasansfullt sätt att börja att du ska börja med
1: och
2: det där.
1: Och sluta hela, med. Hela stycket slutar med pianissimo med plopp.
2: Alltså du ska bara försöka forma oktaverna och att överhuvudtaget lägga det så är ju...
1: Får jag berätta en sak om detta plopp som avslutar sonaten? En av de finaste upplevelser jag haft med den här sonaten, det är när jag, och det, då var jag 3 decimeter ifrån pianisten. Jag vände nämligen blad åt Sir Clifford Curzon.
0: Wow.
1: Det var bland det sista han spelade. Ja, och han, med noter förstås.
2: Ja.
1: Han i det allra sista ploppet, det sista låga hot, eller B om man vill, så spelar han det. Plus, han lägger till, jag såg det för jag satt precis rakt ovanför hans vänstra hand. Han lägger till ett fis och ett G, tror jag det var. Väldigt svagt.
0: Oj, coolt.
1: Excentriskt och underbart. Och han vill ha en absolut utomjordisk klang på det där. Så han, och det är också gammal stil. Det är det de gjorde, det är det Liszt själv gjorde. Förbättrade, la till.
0: Ann, vad tänker du om det här pianonörderiet som du lyssnar på här?
3: Det är jättespännande. Jag känner som åskådare på en tennismatch här. Nej, det är jättespännande, verkligen. Jag lär mig.
0: Vi ska återvända till dagens skiva, och den heter alltså Metanoia. Rena grekiskan, bokstavligt talat. Det kan förstås på olika sätt, det här ordet. Magnus, som översättare, jag bollar över till dig. Hur skulle du översätta det?
2: Nej, jag fick googla upp det och jag glömde bort vad jag läste. Så att grekiska är inte där riktigt. Ja.
0: I nytestamentliga sammanhang där det ofta dyker upp så brukar det översättas med ånger eller omvändelse. Men det handlar om någon sorts metamorfos eller förvandling. Och den här förvandlingen då, vad är det vi ser på skivan? Från H-mollsonaten till de senare styckena.
1: Det är ju, det händer någonting med Lister på 60-talet, att han låter sig prästvigas. Så han har varit, det är väl ingen omvändelse, han har varit troende hela sitt liv. Men någonting händer, han ska viga sitt liv åt det där. Och det förändrar hans sätt att komponera. Inte så att han bara skriver kyrklig musik eller sakral, utan att han får ett helt annat språk. Styckena slutar ofta med en enkel svag stämma som bara dunstar iväg. I ingenting. Mycket, mycket märkligt. Och det finns ju lite av den här virtuositeten och de snabba grejerna också, men inte det som dominerar. Och det kan vara riktigt, riktigt otäck musik som Lalo Gobre-Gondola, som man skriver i en sorts föraning om Richard Wagners död i Venedig, som är så kuslig så att man ryser.
0: Bara för att undvika att vän av ordning skriver in, så ska jag säga att han prästvigdes inte, han vigdes till de lägre graderna.
1: Jag visste det egentligen.
2: AB.
0: Från virtuos till visionär står det i texthäftet. Och om vi lyssnar bara helt kort på den virtuose Liszt först.

Så här kunde det låta från den flamboyante estradören Franz Liszt, hans ungerska rapsodi nummer 2. Det var Luganski som spelade och det var musik från 1851. Men han överger alltså sitt extroverta estradörsliv, åker till Rom, vigs och blir något helt annat. Musiken han skriver under de sista 2 decennierna av sitt liv är så annorlunda att det låter som att det är en helt annan gubbe. Och vi lyssnar på det stycke som dagens pianist spelar, Noir Gris från 1881, och som kan översättas ungefär med gråa moln.

0: Juliana Adeva i Liszts Noirs Gris. Och pianisten och tonsättaren Ferruccio Busoni, han benämner Liszt, eller framförallt den sene Liszt, som en frihetens mästare. Mm. Hur visionärt upplever ni det här som? Är det visionär musik?
1: Ja, det är det absolut. Och jag tycker det här är bland det finaste på skivan. Det här stycket och det som heter Onstern, som är sorts dåligt omen där. Det är så fruktansvärt otäckt. Och hon är helt skoningslös, Adjeva, där. Hon sticker i kniven och vrider om verkligen. Man kommer inte undan. Och det tycker jag är fantastiskt fint spelat.
0: Det här är ju något annat än den här Liszt där man behöver 17 fingrar.
2: Ja, jo, men det tog mig också just när jag satt och lyssnade på det. Att här är jag med. Här kan jag följa, här kan jag bli gripen. Så att, det är ju inte tutal om att det är skickligt spelat. Mm. Inte för ett ögonblick, liksom. Det är imponerande. Och här bjuder hon in mig.
3: Det är ett väldigt viktigt verk det här. Alltså, nu vet jag inte historien, för att flera av de här publicerades ju efter.
0: Det här tror jag är 1955. Ja. Eller, någonstans.
3: Så att ingen visste riktigt att de fanns. Men, så därför går det inte riktigt att säga. Men när man lyssnar på det så är för mig det här den felande länken mellan liksom romantiken, Wagner och Schönberg. Mm. För i det här stycket kan vi höra hur liksom konkret tonaliteten löses upp. Den liksom försvinner under det här stycket. Så vi kan ana ibland harmonier som vi känner igen. Någon sorts antydan till melodin, men till slut så har han kollat bort mig helt i någon sorts, det finns ingen tonalitet kvar. Och så slutar det med en sån här som pekar ännu längre fram, en sorts Bo Nilssonsk liten kristall i slutet, som Bo Nilsson alltid slutade, älskade att sluta sina stycken med. Så den här, och det finns satir som det pekar mot, men det, samtidigt var det helt okänt, så det går inte riktigt att säga heller att det här är en byggsten, men mentalt så är det här ett så viktigt stycke, för det förklarar så mycket att den atonala musiken ändå är släkt med den tonala musiken, den kommer ur den, det är inte en fullständig artskillnad, utan det är en gradskillnad. Så den samtida musiken är inte så konstig som vissa tror.
0: Det är intressant hur det är få tonsättare som Liszt som har förändrat så mycket i sitt liksom, tonspråk från ung till gammal. Och om man tänker att Schönberg är en referens, så blev det ju mycket mer av ett tvärtbrott där.
3: Ja, men det blir inte så tvärt heller, för Schönberg släpper aldrig, han skriver tonala verk långt in mot slutet av sitt liv också. Han älskar tonalitet efter och tolvton, och som han själv sa, han fick frågan så här, vilket av mina verk är skrivet i absolut tolvton? Då sa han, jag har ingen aning, för att det glömmer jag när jag börjar komponera. Man får inte vara ortodox och hålla på med det, så tyvärr, det händer det som händer. Så det är inte heller så tvärt egentligen.
0: Du vill jämföra, Magnus, med Paul Lewis i den här sena verken.
3: Ja, jag tycker hon gör det här fint. Men Lewis har ju en... Ja, det luriga med de här styckena, det är att det finns så lite inskrivet i noterna. Det är bara ett skelett, så att tolkningen ligger liksom och flyter mellan pappret, notpappret och interpreten. Det ligger liksom inte i själva pappret, utan du måste göra någonting. Mm. Och Lewis, tycker jag, med sin hypersensibilitet gör det där så otroligt fint. Men det gör ju hon också så bra.
0: Det här är verkligen ovanlig pianomusik. Och vi ska avsluta med att lyssna på ytterligare ett exempel från dagens skiva. Och det blir Liszts Bagatelle som tonalité. Återigen med Juliana Adeva.

0: Liszts Bagatell som tonalité med Juliana Adeva på skivan Metanoia. Och då ska vi sätta betyg. Magnus, var landar du?
1: Jag blir lite snål här. Alltså det är ju en jättefin pianist. Men det här är ett stycke där det finns så förfärlig konkurrens och där det finns mer att krama ur det. Och de andra styckena gör hon... Jo, men det gör de bra, även om jag tycker också att hon ibland kunde ha lite mer fantasi i de här senare stycken också. Så det får bli en väldigt stark trea för detta.
0: Tre. Ann?
2: Ja, alltså min kommentar kommer liksom ur lekmannavinkeln, men vi har ju sådana åhörare också.
0: Och den kom... Helt lekmannamässiga du kanske inte...
2: Nej, inte är, men på piano är det. Men min kritik kommer nog egentligen på själva upplägget som blir väldigt tungt. Och det är ju ett koncept och jag förstår konceptet, det är intressant. Men det är också väldigt, väldigt mörkt. Jag lyssnade på det här när jag höll på att köra bil. Jag höll på att köra i diket när det första durakålet kom. Ja. Det kom liksom på sista trackset och jag sa, vad var det här för någonting? Så själva... Jag förstår idén, men det blir i längden tungt. Och om man inte är specialist, specialintresserad utav list...
0: Specialist!
2: så måste man nog ta den i portioner. Mm. Så därför sätter jag en trea på det här, och inte för kvaliteten utan för hur den är uppbyggd.
0: Ja, tre. Erik?
3: Jag hade gärna satt en fyra för hantverket, för att det är så himlens fint pianospel. Sen att jag själv önskar andra val i det här och mycket mer personlighet och så. Det är ju en smaksak. Men det blir ingen fyra utan det blir en trea på grund av att hon sist väljer ett tidigare stycke från 1860-talet. De andra scenerna är från 1880-talet. 1860-talet. Och där har hon att välja på. Hon ska ha ett 7-8 minuter långt stycke av list. Oj, oj, oj, vilka otroligt fina stycken. Då väljer hon det sämsta av alla list.
2: Men det var det med durackordet.
3: Ja, nej, det är så... Det är ett haveri. Och detta är bevisat. Nej då, det är alltså en av de två Franciscus-legenderna. Och en av dem är underbar, den första Franciscus av Assisi är det då, som predikar för fåglarna, bara titeln. Det är ett underbart stycke. Mm. Nummer två, haveri. Den helige Franciscus av Padua går på vågorna. Och där går han in i 1800-talets otäcka flosklar. Och det är kromatiska skalor och det bullrar och det brakar och det är oska. Rameau gör oska bättre i den där orange. Fantastisk oska. Så det, jag förstår inte varför hon väljer det. Jag fattar inte det. Så det blir en trea från mig.
0: Hon kanske ville förmänskliga list. Ja. Ta ner honom lite från piedestalen. Så är det tre?
3: Ja, det blir tre.
0: Ja. Jag håller med om att hon är oerhört skicklig och man får lyfta på hatten, men det är något som saknas i mina öron. Jag blir inte... Om jag tänker att Théotime de Swart eller Langlois de Swart är en sån otrolig historieberättare, så upplever jag inte det i hennes spel. Att jag blir indragen i hennes dramatik. Men däremot så gillar jag konceptet. Jag tycker det är intressant att få ställa H-mollsonaten i relation till de senare verken och få en rejäl dos av den här obskyre AB-list. Men mer än tre blir det inte från mig heller. Så där landar vi, och med trean till Juliana Adeva så har vi en toppnotering i form av Rameau, eller Le Violon de Rameau, med Théotime Langlois de Swart och William Christie. Och jag säger tack för att ni har lyssnat på Musikrevyn idag. Vi som jobbat med programmet är producent Anna Tullberg, tekniker Lisa Nilsson och jag som heter Karin Birgersson. Dagens panel utgjordes av Erik Risberg, Ann Hallenberg och Magnus Lindman. Och nu tar Joel Lyssarides över med Djävulsintervallet.
4: Konstnären hade väldigt stora förhoppningar på revolutionen. En del rätt naiva, får man väl tycka. Och för många av dem gick det dåligt.
5: Det finns musik som inte får spelas. Eller ja, som i alla fall historiskt har ansetts som farlig, smaklös och djävulsk. I det här programmet är det just sån musik du ska få höra. Det här är Djävulsintervallet i P2. Idag ska vi snacka om de tonsättare som tvingades leka katt och råtta med Stalin när de skrev sin musik. om en tid när ingen riktigt kunde vara säker. Och vi ska ta det från början. 1917, året då revolutionen brinner för fullt i Ryssland. Hur påverkar egentligen revolutionen musiken och konsten i stort?
4: Väldigt mycket.
5: Jag heter Joel Lysarides och gäst är kulturjournalisten och Shostakovich-entusiasten Ulrika Knutsson.
4: För man kan säga att åren före revolutionen 1917 så fanns det en allmän trötthet över tsarväldet. Alltså oppositionen mot tsarväldet var enorm. Och inte minst konstnärerna som var trötta på bigotteri och fördomar och förtryck. Så de ville verkligen göra allting nytt. Och åren runt revolutionen, det är en riktig guldålder i rysk kulturhistoria. Det är då som Malevich målar sin vita fyrkant på vit botten och Tatlin bygger sitt torn och Majakovski skriver sina dikter. Jag kan citera ett manifest här som han skriver några år före revolutionen. Bara vi är vår tids ansikte. Genom oss ljuder tidens horn i ordkonsten. Det förflutna är kvalmigt. Akademin och Pushkin är obegripligare än hieroglyfer. Släng Pushkin, Dostojevski, Tolstoj etc. över bord från samtidens skepp. Det är ju överdriften naturligtvis. Ingen poet kan slänga Pushkin. Men det är en väldigt bra symbol för hur många konstnärer upplevde det. Nu gör vi allting nytt. Allt kan hända.
5: Här har vi futuristen Alexander Masolov och hans verk Järnverket från 1926. En av de konstnärer som där, i Sovjetunionens början, kände att nu blir det liv i luckan. Nu ska jag inte hålla mig till några konventioner utan bara vara fullständigt fri.

0: Maslow och alla de andra konstnärerna, de liksom darrar av lust att illustrera, gestalta och berätta för den nya människan. Att illustrera fabrikerna, verkstäderna, proletariatets vardagliga uppgifter. Det var vid den här tiden en självpåtagen uppgift för konstnärerna, som partiet också såg med vänliga ögon på. Men 1926 så har inte Stalins andliga handklovar slagit till än, utan det finns en relativ frihet för konsten.
1: Jag tänker att innan vi går vidare så ska vi lyssna på ett till och kanske ännu märkligare stycke från 20-talets

0: Det här låter ju som att det är helt rätt för kommunismen.
1: Lenin var måttligt förtjust i såna här utflippade experiment. Han hade ganska konservativ borgerlig smak och säger någonstans att han egentligen skulle vilja sitta hemma och lyssna på Beethovens sonater. Men det här är inte någon tid för mild och ljuv musik, för det gör människan snäll. Det är som en smekning över gässan. Och det här är ingen tid att vara snäll, underförstått att det är en tid för raka motsatsen. Så att Lenin låter konstnärerna hållas, men han tycker framför allt att de ska vara med i alfabetiseringskampanjer, de ska göra affischer som handlar om att man ska sköta sin hygien och de ska skriva vackra verser. De får möjligen dekorera tekannor och slipsar med semaforer och turbiner. Och sen räcker det med det. Så att ganska tidigt får man säga att alla de här förhoppningarna om revolutionen kommer på skam.
0: Tiden av töväder och konstnärlig totalfrihet var under några år. Men tumskruvarna börjar successivt dras åt under 20-talet när Josef Stalin tar över rodret i Sovjetunionen. Konsten ska inte vara fri, utan konstnärens roll är helt enkelt att vara uppbygglig, konkret och tjäna det kommunistiska samhället.

0: Han pratade ju sedan om socialistisk realism. Vad innebar det? Det var väl den, liksom, den officiella kultur och konst- och kulturideologin i Sovjetunionen?
1: Ja, och det är faktiskt... Det här finns dokumenterat. Det är faktiskt på en fest hemma hos författaren Maxim Gorki som Stalin tar till orda och förklarar att från och med nu så väntar han sig ytterligare stordåd av sina författare och konstnärer. För nu proklamerar han den socialistiska realismen som ska vara realistisk till innehållet och nationell till formen. Och det är nu, säger Stalin, som konstnärerna ska bli människosjälens ingenjörer. Och alla blir väldigt rädda, för de förstår att om de inte lever upp till de här nya diktaten så kan det gå illa. Och redan i mitten på 30-talet så börjar en massa arresteringar av intellektuella och konstnärer.
0: En kompositör som ofta tas upp i det här sammanhanget är ju Shostakovich. Som jag också förstått är en av dina personliga favoriter. Varför då?
1: Hans musik är så... Visst, den är eklektisk. Han lånar och citerar de mästarna. Det är Bach och Beethoven och Mozart. Och det är judisk folkmusik väldigt mycket. Det betyder mycket för honom personligen. Och det är cirkusmusik. Och det här, han blandar det här så fräckt och så humoristiskt. Så att det är väldigt lätt att när det är som mest allvarligt så kan man börja skratta också. Så att man tar aldrig Shostakovich.

Djokovic när man sätter honom. Och hans operor, det är inte så många, men de är ju... Hans Lady Macbeth från Metzensk är ju fantastisk.

0: Det är verkligen en tragikomisk historia med mycket av Shostakovichs typiska ironi. Det är verkligen inga positiva hjältar, utan den utspelar sig någonstans på 1800-talet och Lejdin är gift med en snål bonde och så har hon ihop det med drängen och han är också ett svin och hon själv är inte Guds bästa barn. Alltså det är inte uppbyggligt på något sätt och det är väldigt mycket sex. Och det gillade ju folk. Men 2 år senare så kommer det en anonym artikel i Pravda där någon säger att den här Lady Macbeth, den är inte bra. Det är oväsen istället för musik. Och vad är det för bild den ger av det sovjetiska folket? Hur har Shostakovich tänkt egentligen? Och det är bara sex överallt. Allting utgår från sängkammaren. Och det är så förkastligt. Nej, nej, här får han se upp, herr kompositören. Och ryktet sa att det var Stalin själv som höll i pennan i den här artikeln. Och att det var Stalin som nu ville klämma åt Shostakovich som hade bara haft tur i sin karriär hittills. Och det var kanske första gången han blev tagen i örat, men definitivt inte sista.
1: Varför valde Stalin att skriva under pseudonym, tror du?
0: Alltså ingen vet om det var han, men alla forskare tror att Stalin på något sätt var inblandad. Därför att det passade honom att låta en av de mest upphöjda tonsättarstjärnorna känna av osäkerheten. Därför att osäkerheten var Stalins vardagsredskap för att hålla sina intellektuella i schack. Man kan se det som ett fiskeredskap. Va? Så ibland ger han fisken massor med lina så den kan hoppa fritt och göra vad den vill. Men sen så rullar han upp linan igen så att fisken nästan är i vattenbrynet och inte kan andas längre. Och fisken fick vara jäkligt glad om den inte blev nackad och torkad i Sibirien i något fångläger.
1: Så det var inte som att de här kompositörerna var tvungna att skicka in sina partitur till ett ministerium som granskade dem, utan det var mer att de levde under det här ständiga hotet.
0: Ja, jag skulle säga att Stalin förlitade sig mera på konstnärernas självcensur. Och det kan man också se på Shostakovich. Alltså, han fick också väldigt hård kritik för sin fjärde symfoni. Och då när han skrev sin femte symfoni så skrev han ett tillägg där han sa att detta är en symfoni av en tonsättare som tackar för rättmätig kritik. Alltså det är ju fruktansvärt förnedrande. Och han återkom till det där ganska ofta och ibland så hör man hans ironi i det. Men man var alltid tvungen att passa sig för att skoja med Stalin. För som sagt var, många av hans kollegor och vänner blev mördade.
1: Nej, man skämtar inte om Stalin ostraffat. När poeten Osip Mandelstam 1934 gjorde just det i en dikt där han beskrev Stalin som, citat, bergsbon i Kreml och hans tjocka fingrar som maskar, feta, skickades han till Sibirien där han senare dog. Det gällde alltså att förhålla sig till Stalins lynne hela tiden. För Shostakovich innebar en jojo-tillvaro. Ena dagen hyllad och prisad, andra dagen censurerad och praktiskt taget belagd med yrkesförbud. När förhållandet med makten var frostig och det inte gick att komponera musik för scenen, tog han sin tillflykt till filmen.
0: Varje gång som Stalin stramade åt villkoren för Shostakovich eller hotade honom, då gick Shostakovich över och skrev filmmusik. Så han skrev mycket. Det gjorde också hans vän Prokofjev.
1: Det här är overtyren till Ivan den förskräckliga.
0: Den ryska mellankrigsfilmen Den har ju inte de sämsta kompositörerna direkt. Här får han ju fläska på i full frihet.

0: Stämmer att Prokofjev hade det ännu svårare än Shostakovich på många sätt?
1: Ja, det kan man ju säga. Prokofjev var äldre och han hade ju dragit från den ryska revolutionen och från Sovjet. Så att mellan 1918 och 28 så levde han och verkade i USA. Och det hade väl varit skönt att göra. Men som för väldigt många konstnärer som lever i exil, det var inte lätt. Man är avklippt från sitt språk, från sina vänner, från sin kultur. Så att Stalin och kulturpolitikerna, de lockade tillbaka Prokofjev till Ryssland och lovade honom guld och gröna skogar om han kom hem igen. Gjorde för övrigt samma sak med författaren Gorki och försökte med många andra. Och Prokofjev kommer tillbaka och det dröjer ju inte många år förrän han istället blir motarbetad och trakasserad och förföljd. Han skriver balletten Romeo och Julia och den förhalas och fördröjs på en massa sätt. Och det är bara för att makten vill att han ska veta vem som bestämmer. Och det här är otäckt. Och det är ännu värre blir det. Hans exfru, de är skilda då, men hon är mamma till hans barn, skickas iväg till Sibirien på 10 år utan förklaring. Och det där gjorde Stalin väldigt ofta med sina gunstlingars familjemedlemmar. För då visste han att ingen mopsade sig.

Tillbaka till Dmitri Shostakovich. Om han under 30-talet var på Stalins shitlist skulle han komma få revansch under andra världskriget. När nazisterna genomför operation Barbarossa och belägrar Sankt Petersburg, det som då heter Leningrad, skriver han ett av sina riktiga mastodontverk, hans sjunde symfoni, den så kallade Leningrad-symfonin.

Under kriget så är det många intellektuella som evakueras till Tashkent, som ligger i Uzbekistan idag. Och 1942 så spelar de evakuerade filharmonikerna från Leningrad, så spelar de Shostakovichs sjunde symfoni. Och författaren Lidia Tjukovskaja, hon är där och säger att det var kvavt. Många Leningrader i salongen. Det är 44 grader i skuggan och ändå ryser publiken. Larmet från vartenda instrument i den fasansfulla marschen med ett anslag som när länder faller och krossas.

0: Varför blev det här en sån revansch?
1: Alltså under kriget så behöver Stalin sina konstnärer igen. Och då, ja, då tas Shostakovich också till nåder. Och den här, den sjunde symfonin som kallas för Leningrad-symfonin, han skriver den inne i det belägrade Leningrad där folket svälter. Och när de repar och övar symfonin så kallas blåsarna och de andra in från stridande förband och de får extra matransoner för att de överhuvudtaget ska orka driva igenom sina repetitioner. Och sen så spelas den in i den belägrade staden och enligt legenden så bombar man de tyska ställningarna utanför staden lite extra hårt så att de ska hålla sig lugna den dagen när det här sänds ut över hela Sovjetunionen. Och det blir en enorm framgång. Och den spelas sen också av de allierade länderna så att Shostakovichs sjunde symfoni blir en symbol för motståndet mot fascismen.
0: Shostakovich in i värmen igen. Stalin överöser honom i fina utmärkelser och statliga tjänster. Han får Leninorden, sitt tredje Stalinpris, tillsätts som ordförande för kompositörernas fackförbund och får en plats i högsta Sovjet.
1: Men då blir det nya krav så att han måste vara en sån här hovkonstnär och sköta sig ordentligt. Och det dröjer ju bara några år innan Stalin slår till igen 1948. Då är det dags för nya utrensningar och då gäller det inte bara officerare och krigsveteraner och letter och tyskar och judar. Nu så visar Stalin verkligen sina antisemitiska avsikter och redan några år tidigare så har han planerat att sätta åt de ryska judarna ordentligt. Och nu mördas en av Shostakovichs riktigt goda vänner, skådespelaren Mikols. Och tidigare så har regissören Meyerholt, han blev skjuten redan 1940. Men skådespelaren Solomon Mikols, han dör nu. Och Shostakovich får återigen kritik för att han har skrivit formalistiskt, att han inte gör de rätta tjänsterna till proletariatets diktatur. Och han tvingas skriva oerhört förnedrande avböner. Efter Stalins död så går han ju en ny vår till mötes förstås, Shostakovich. Och han har ju sin stora tid igen på 60-talet. Och 1960 under Chrusjtjovs töväderperiod så skriver han ju en av sina mest kända verk, den åttonde stråkkvartetten. Här hör man väl det berömda namnschiffret, de fyra tonerna D, S, C, H.

Den här kvartetten har kallats för Sjostakovits självbiografi. Han har sitt namnskiffer. Han citerar många olika verk här. Här finns det citat från symfonierna, från Lady Macbeth. Det finns också från hans pianotrio 1944. För det är då han börjar med de här som är ödesmättade fyra tonerna. Och med ordentliga citat från judiska sånger och klezmermusik. Det kommer i en snabbare sats här senare i åttonde kvartetten. Så alla de här sakerna som han har berört under de hårda årtiondena, 30-talet, 40-talet, kommer tillbaka i den här kvartetten i kondenserad form. Det är så otroligt vackert och så otroligt sorgligt att man kan inte tvivla på att han skriver om många människors fasansfulla öden med meningslöst våld och en mörk tid. Och den här kvartetten, den har också en sån här högtidlig titel till minne av fascismens offer, heter den. Men när vi hör det här spelas med fyra instrument som lyssnar oerhört uppmärksamt på varandra, så är det som en pjäs över inte bara fascismens offer utan också av Stalin-epokens offer och lidande.

Du har hört Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides. Gäst var journalisten Ulrika Knutsson. Producent Freddy Rammel. Exekutiv producent Anna Johannesen. I redaktionen finns också Linus Engström. Tekniker Johan Hörnqvist. En lista över musiken som spelades i avsnittet hittar du på sverigesradio.se/djävulsintervallet eller i appen Sveriges Radio. Sök på Djävulsintervallet. Djävulsintervallet produceras av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio P2.

Här hörde vi Darius Milhauds läckra första kammarsymfoni med medlemmar ur Orchestre National Bordeaux-Aquitaine under ledning av Bar Avni. Och med detta är ni mycket varmt välkomna, kära lyssnare, till Korsell i P2. Jag heter Johan Korsell. Och veckans avsnitt är den imaginära konserten, del 2, med ännu en utsökt kurerad sammansättning av verk, om jag får säga det själv, som du garanterat inte får höra live särskilt ofta. Och Milhaud är ju en tonsättare som med sin neoklassiska lekfullhet skulle kunna liva upp många konsertevenemang. Mer Milhaud till folket, säger jag bara. Men nu till dagens egentliga konsert. Och som vanligt inleder vi med en ouvertyr. En av mina många favoritouvertyrer, det är Samuel Barbers briljanta The School for Scandal från 1931. Ja, bara titeln är ju helt underbar. Den här skrevs för en studentuppsättning av 1700-talsdramatikern Richard Brinsley Sheridans sedelärande komedi om skvaller och intriger inom London-societeten. Och Barbers ouvertyr är verkligen en övning i orkestral virtuositet med dess många skiftande kontraster i tempo och dynamik.

Detroits symfoniorkester här under Neeme Järvi med Samuel Barbers stormigt nyckfulla ouvertyr som heter The School for Scandal. Nästa verk i Corselli P2s imaginära konsert den här gången är exakt samtida med Barbers bländande orkesteruppvisning. Men nu beger vi oss till Polen, för det rör sig om Karol Szymanowskis litania för Jungfru Maria. Och det här är musik för sopran, damkör och orkester, komponerat 1930-31.

till det allra mest enastående som dirigenten Simon Rattle har gjort på skiva hör hans serie inspelningar av verk av Karol Szymanowski. Här hörde vi en av dessa, litanian för Jungfru Maria med sopranen Elzbieta Szmitka och City of Birmingham Symphony Orchestra och Chorus under Rattles ledning förstås. Härnäst så vill vi här i Korselli P2 råda bot på frånvaron av Joseph Haydns symfonier i vårt nuvarande konsertliv. Var är de någonstans? Haydns symfonier som är så fyllda av innovation och upptåg att det är synd och skam att vi inte har chansen att uppleva dem oftare i konserthusen. Haydn är ju dessutom på så många sätt den totala hälsokuren för en orkester. Musikens transparens tillåter ingen slentrian whatsoever. Här krävs precision och balans i alla delar. Vi ska få avnjuta den mörka F-moll-symfonin nu, som har nummer 49 och som tillhör Haydns symfonier med titel. Den heter La Passione. Och här är det nog just passionsberättelsen som åsyftas om Jesu lidande och död.

Orchestra of the Age of Enlightenment under ledning av Franz Bryggen. Här med Joseph Haydns 49:e symfoni, La Passione. Vi får väl hoppas att det här kan leda till ett mer passionerat förhållande till Haydn i konserthusen. Efter en symfoni så borde ju konserten vara slut nu då. Men här i Korsell i P2 idag ska vi testa ett lite annorlunda upplägg. För nu låter vi orkestern växa igen. För vi ska avsluta den här imaginära konserten med ett av Peter Tchaikovskis mörkaste, mest brutala och nervkittlande mästerverk. Han kunde ju skriva även såna. Jag talar om Vojevoden som han skrev 1890-91. Det här bygger på en polsk långdikt av Adam Mickiewicz som utspelar sig i Ukraina. En fruktansvärd historia som innehåller både ond, bråd, död och ödets ironi. Där en officerare kommer på sin hustru med en ung älskare och beordrar sin tjänare att döda de unga älskande. Men tjänaren riktar pistolen mot vojvoden, missar, och den som dör är hustrun. I orkestern så hittar vi en celesta i vojvoden. Det är första gången som Tchaikovsky använder det här instrumentet, redan innan han använde det i Sockerfens dans i Nötknäpparen. Och här får det bidra till skildringen av den skimrande, hemliga kärleken mellan de två älskande. Historien bakom Vojvoden är nästan lika uppslitande som verket i sig, eftersom Tchaikovsky var så missnöjd med publikens reaktion eller frånvaro på reaktion efter uruppförandet att han slet sönder partituret i rent raseri och svor att verket aldrig skulle spelas igen. Men dirigenten på uruppförandet sparade tack och lov orkesterstämmorna, och därigenom så har partituret kunnat rekonstrueras. Och här ska vi höra då denna stormande Tchaikovskis Vojvoden med Chicago Symphony och Claudio Abbado. Mm.

0: Peter Tchaikovskys symfoniska ballad Vojvoden, ett av hans allra mörkaste verk. Här i den fullständigt briljanta inspelningen med Chicago Symphony och Claudio Abbado. Och det blev det sista i veckans imaginära konsert här i Korsell i P2. Edith Söderström är producent, jag heter Johan Korsell. Vi säger tack för den här gången och på återhörande.
1: God morgon.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
6: Ravel var tvungen att lyssna. Och han lyssnade en gång till. Och till slut kom han på vad allt handlade om. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här är P2 Klassiskt som tittar förbi i tablån med 2 timmars musikmix från den klassiska katalogen. Och först ut i den var Singapores symfoniorkester som spelade valsen ur Dmitri Shostakovichs första svit för jazzorkester. Gustav Torsie heter jag som sitter bakom mikrofonen. Varmt välkommen till oss. Strax vill jag bjuda på Amy Beachs Berceuse, men här närmast blir det svensk musik. Här är Sveriges Radios symfoniorkester med den inledande satsen av Yngve Skölds andra symfoni.

Steven Isserlis och Steven Hoff spelade Amy Beachs Berceuse här för cello och piano. Här kommer nu tre stycken musik i följd och det avslutas av Eino Johanni Rautavaaras sjätte symfoni, närmare bestämt den fjärde satsen. Innan det bjuder vi på en nocturn för piano skriven av Edvard Grieg. Och här närmast har vi Angela Giorgio som sjunger Delilas förförelsearia ur Camille Saint-Saëns opera Simson och Delilah.

Peter Inkinen ledde Nya Zeelands symfoniorkester genom den fjärde satsen av Eino Johanni Rautavaaras sjätte symfoni. Innan dess hörde vi Denis Kotjuchin som spelade Edvard Griegs Nocturne. Du lyssnar på musikblandningen P2 Klassiskt där vi den närmsta kvarten bjuder på musik av Richard Wagner, Poldovski, den fjärde satsen av Béla Bartóks konsert för orkester, men här närmast på Igor Stravinskis pastoral. Yannick Nezezegain leder Philadelphia-orkestern.

Christian Gerhaher sjöng Wolframs sång till Aftonstjärnan ur Richard Wagners opera Tannhäuser tillsammans med Bayerska radions symfoniorkester. Innan dess var det Wilde Frank som tillsammans med José Gallardo spelade Poldovskis tango, och det var Helsingfors filharmoniska orkester som gav oss den fjärde satsen av Béla Bartóks konsert för orkester.

Adam Neiman spelade den tredje satsen av Anton Arenskis Près de la mer, eller Vid havet. Strax här i P2 Klassiskt blir det filmmusik från Miklós Rózsás penna. Då är Daniel Hope solist i kärlekstema ur filmen El Cid från 1961. Innan dess lyssnar vi till Michael Collins som är solist i den tredje satsen av Bernard Crusells klarinettkonsert nummer 3 i B-dur. Han är det tillsammans med Svenska Kammarorkestern i Örebro.

Berlins filharmoniker fyllde på med Mercurius ur Gustav Holsts Planeterna efter Miklós Rozsás filmmusik. Strax här i P2 Klassiskt blir det musik av Lars-Erik Larsson. Norrköpings symfoniorkester spelar då den andra satsen av Larssons Dagens stunder. Men innan dess ska vi få spansk musik. Strax från 1500-talet av Sebastian Ravel, men här närmast av Matilde Salvador. Dejan Ivanovic spelar hennes hyllning till Mistral.

Efter Lars-Erik Larssons musik var det Ian Bostridge som sjöng Franz Schuberts Heidenröslein tillsammans med Julius Drake. Här närmast ska vi lyssna till en ouvertyr till Ludwig van Beethovens skådespelsmusik Coriolan. Gewandhausorkestern i Leipzig spelar under ledning av Riccardo Chailly.

Du lyssnar på P2 Klassiskt, där vi den närmsta kvarten ska höra pianomusik av Robert Schumann, musik för marimba, när Daniel Saur spelar Steve Reichs Nagoya marimbor, men här närmast Joseph Haydns symfoni nummer 100. Marc Minkowski leder Le Musicien du Louvre genom den tredje satsen av militärsymfonin.

Mitsuko Uchida spelade Fågeln som profet ur Robert Schumanns Skogsscener. Vi går mot slutet av det här programmet, strax med en utbyggd version av den andra satsen ur Ludvig Normans stråkkvartett nummer 6 i A-moll. Men här närmast med radiokören som tillsammans med pianisten Mikael Engström sjunger Lili Boulangers Soleil de Septembre, eller September sol.

Helsingborgs symfoniorkester med musik av Ludvig Norman. Och då har vi bara ett stycke kvar av P2 Klassiskt för den här gången. Musiken du har hört idag valdes ut av Carl-Oskar Frey och Gustav Torsi heter jag som har presenterat. Vi ska avsluta med att ta oss till Italien när Prags nationalteaters orkester spelar Intermezzo ur Pietro Mascagnis På Sicilien. Tack för nu och på återhörande.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Hej, det är söndag. Och det här är Jazzradion. I 3 timmar framöver så får du en mixtape, en konsert och först nu, ny jazz i en musikmix vald av mig och producenten Paul. Och vi har ett litet tema i den här första timmen. Vi har blivit inspirerade av de nya plattor som släppts. Jag ska berätta mer strax. Jag heter Lisa Wall. Välkommen in.

Den heter Rainbow. Amerikanska jazzsångerskan Gretchen Parlato har förändrat synen på hur jazzsång kan låta. Och nu när neo-soulen är hipp igen så finns så många beröringspunkter. På nya albumet så samarbetar hon med Robert Glasper, Alan Hampton, Gerald Clayton och hon kommer till Stockholms jazzfestival i oktober. Vi har ett litet tema på musikmixen i första timmen ikväll. Det är den skandinaviska jazzen och det speciella soundet ska vi lyssna in oss på ordentligt ikväll. Och låt oss få börja med en supergrupp. Rymden kommer med ett nytt album.

Det är Bugge Wesseltoft, Dan Berglund och Magnus Öström som spelar i rymden. Och i slutet av september kommer deras nya album Five Steps from a Dream heter låten. Berglund och Öström spelade ju också i EST tillsammans med Esbjörn Svensson och stod för det största genombrottet som skandinavisk jazz fått med utsålda arenor över hela världen. Men vad menar vi då med ett skandinaviskt jazz-sound? För att stå stadigt så har vi gått tillbaka i historien. Du ska få ett spår från 50-talet, ett från 60-talet och ett från 90-talet. Häng med!

Joakim Milder spelade saxofon med Palle Danielssons kvartett i 90-talsrökaren Not Yet. Och vi hade fler historiska låtar. Monica Zetterlunds tolkning av Jag vet en dejlig rosa med Bill Evans på piano. Och först då giganten, saxofonisten Lars Gullin och hans silhuett. Och det här är arvet. Eller ja, en liten del av det. Men de här svenska legenderna var med och formade det som vi kallar det skandinaviska soundet. Lite melankoliskt, en minimalistisk inställning till arrangemangen. Här finns en rymd, eller en luftighet om du vill. Så hur låter då det här arvet idag? Det har vi haft otroligt kul med att spåra. Här är några nutida exempel.

Så otroligt fint och luftigt, nostalgiskt och med trådar tillbaka både i jazzen och i folkmusiken. Sist här hörde du Mathias Eik, den norske trumpetaren med sina starka, atmosfäriska, melodiska kompositioner. Och det var den både klassiskt och folkmusikaliskt skolade Ragnhild Hemsing som spelade Hardingfela, som ju är en traditionell norsk folkmusikfiol, i låten Bånsull. Före det så hörde du en annan norsk trumpetare, men från generationen som gick före, Nils Petter Målvär. Och han gör spännande ny musik. Det här var från Sproilans nya albumet Be Quiet. En platta som hyllar hans många samarbeten och som har tagit inspiration från en mängd världsstäder. Du hörde tyska cellisten Anja Lechner i låten München. Och först var också estländska Britta Virves med sin svenska trio i låten Mirrors.

Två ljuvliga danska låtar där, sist med munspelaren Mattias Heise och gitarristen Pelle von Bülow i Stevie Wonders Overjoyed. Före det gitarristen Jakob Bro som jobbat med japanska tonsättaren och slagverkaren Midori Takada.

två låtar med svenska musiker som både har kopplingar till Tyskland. Sist är lite yngre gardet med Kaja Draxler, Petter Eld och Christian Lillinger som spelar ihop som den helt outtalbara trion Punkt Vrt Plastik. Jogen hette låten. Före det hörde du Tingvall trio där svenske pianisten och tonsättaren Martin Tingvall jobbar. Något av en tysk succé-trio har jag förstått, och du hörde stämningsfulla A Promise.

svenska, ultrahypade, men kanske lite av en doldis också. Sven Wunder med sin Misty Shore. Och lite senare i höst så kommer du få höra mer av Joel Danell, som han ju heter på riktigt. För då ska vi sända ett spännande samarbete med Radiojazzgruppen och Sven Wunder. Vi ska avsluta med en av svensk vokaljazz stora namn. Nästa vecka kommer hennes 25:e album, Present. Vi spelar titelspåret med Lina Nyberg. Walkin'.

0: Present heter låten, Present heter albumet, det är Lina Nyberg. Nästa söndag här i Jazzradion, då firar vi John Coltranes 100-årsdag. Missa inte det. Men ikväll så går vi vidare med ett mixtape med jazzsångaren Isabel Berglund. Och i sista timman ikväll, ett jazzigt kärleksbrev mellan Sverige och Italien. Producent ikväll är Paul Nyberg. Jag heter Lisa Wall.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Det är ju augusti nu.
3: Ja.
2: Mm. Och jobbet är igång. Arbeta. Mm. Känner du dig utvilad?
3: Nej, men du frågar. Nej, men jag, alltså...
1: Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: God morgon.
5: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
4: Ja, det är klart.
6: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss.
5: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
6: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
7: Ja. Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
8: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
7: Det gör bara dagen lite bättre.
9: Klockan är 6, Ekonyheter. I Ukraina har ett passagerartåg på väg till Warszawa träffats av en rysk drönare. Bara 800 meter från den polska gränsen.
10: Tågresenärer som rusar längs perrongen i Jahodin i västra Ukraina. Sekunder senare hörs en kraftig explosion. En rysk drönare slår till precis i närheten av tåget. Alla passagerare evakueras och ingen skadas i attacken. Tåget var på väg från Kiev till Warszawa, en av de mest trafikerade tågsträckorna. Används dagligen av tusentals ukrainare, men också av internationella gäster och politiker. Bara några minuter innan attacken hade den tidigare svenska statsministern och utrikesministern Carl Bildt passerat samma gränsövergång, skriver han själv på X. Lubnel Shanti, Kiev.
9: Sverige så det har varit hårt tryck på vallokalerna idag. I Umeå har många fått kö. Maria Granåsen fick vänta länge på att få rösta idag.
11: Jättedåligt att det är så himla långa köer till vallokalerna. Det är ju katastrof. Mina föräldrar till exempel som båda är över 75, pappa är snart 80 och har dåliga knän. De har stått i över 2 timmar i kö vid Hagaskolan och har svårt att orka stå på benen bara för att nå fram i kön. Ska man inte få delta i demokratin bara för att man har dåliga ben?
9: Och att det har varit mycket folk märkte röstmottagaren Siad Biko av i Ronneby under dagen idag.
12: Alltså det är väldigt roligt. Alltså jag har jobbat som röstmottagare i 20 år och det har aldrig varit så mycket folk som idag.
13: Vad tror
12: så
13: du det beror på?
12: Alltså folk är extra intresserade säkert. Men det som är lite märkligt alltså är med att vi har fått väldigt många förtidsröster. Att det är ändå så mycket folk som kommer och röstar på valdagen. Så det känns som extra roligt.
9: P4 Blekinge och P4 Västerbotten hjälpte oss med intervjuerna. Om en timme så drar Ekots valvaka igång i P1, P4 och i vår app. Parisa Höglund är en av programledarna.
14: Vi kommer ha en studio full av gäster. Det är statsvetare, det är våra inrikespolitiska kommentatorer och sen så har vi politiker, både gamla och nuvarande politiker som kommer gästa oss i studion. Och förstås så kommer vi vara ute på valvakorna, partiernas valvakor runt om i Stockholm.
9: Om man har en stressig söndagskväll här nu, vilka hålltider bör man ha extra koll på?
14: 19.03 är en bra starttid för då börjar valvakan. Och sen så har vi 20.00. Där någon gång kommer ju den stora vallokalsundersökningen som är väldigt träffsäker. Och den ska man nog ha koll på om man vill veta ungefär hur det ligger i landet. Och sen så har ju SVT en valprognos efter klockan 9 på kvällen. Så den kan man också hålla utkik efter.
9: Parisa Höglund där. Om en timme drar Ekots valvaka igång alltså. Ekot med Daniel Klar.
15: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i Jazzradion ska du få en mixtape med sångaren, kompositören och textförfattaren Isabel Berglund. Hennes första album i eget namn rörde sig mellan tvivel och hopp och så lite längtan.

Ja, där hörde du lite ur titelspåret till Isabel Berglunds album Open Every Window från 2025. Och hennes mixtape kan kokas ner till ett tillstånd där allt bara får vara, där allt kan ske. Kanske finns det till och med något filosofiskt över Isabels mixtape som du bland annat kan höra i låten Kais, som betyder pir, med Milton Nascimento och Esperanza Spalding. Men allt börjar med Have You Heard med Pat Metheny Group.

Hej och välkomna till min mixtape här i Jazzradion i Sveriges Radio P2. Jag heter Isabelle Berglund och under den kommande timmen ska ni få höra musik som jag ofta återvänder till. Som jag lyssnar på när jag vill ta en paus från vardagens alla åtaganden, försvinna från verkligheten en stund och låta mig omslutas och uppslukas av musiken som gör att livet känns lite lättare. Ni kan se vilken musik jag spelar på Jazzradions hemsida.

Det där var Moondance med Bobby McFerrin. Jag heter alltså Isabelle Berglund och du lyssnar på en mixtape där jag har valt musiken här i Jazzradion i Sveriges Radio P2. Bland alla texter som har berört mig på djupet så finns det en som jag hörde med basisten och sångerskan Esperanza Spalding. Låten är på portugisiska och skriven av Milton Nascimento. Innan Esperanza skulle spela låten så berättade hon vad den handlar om. Och för mig är det en text om att våga känna och vara i nuet. Texten lyder ungefär så här. För de som vill släppa taget, jag uppfinner piren. Jag uppfinner mer än vad ensamhet ger mig. Jag uppfinner en nymåne för att lysa upp. Jag uppfinner kärleken och jag känner smärtan av att kasta mig själv.

Nu har det blivit dags att avrunda den här mixtapen av och med mig, Isabelle Berglund. Se all musik jag spelat på Jazzradions hemsida. Tack för att ni har lyssnat. Vi avslutar med en personlig favorit. Learn to Live av och med Lars Jansson.

Learn to Live med Lars Jansson avslutade Isabel Berglunds mixtape, och låtlistan den hittar du på Jazzradions hemsida. Producent var Berit Nygren, jag heter Lisa Wall, och nu laddar vi för Jazzradions sista timme. En konsert med italiensk filmmusik och improvisationer i världsklass när svensk-italienska superkvartetten Jan Lundgren, Rosario Giuliani, Hans Backenroth och Roberto Gatto. Det är liksom bara något som verkar funka med det här italienska och det svenska. Det är någon slags lyrisk inställning till improvisation som är närbesläktad. Väldigt fint möte från Ystad Jazzfestival ska du få höra alldeles strax.

0: vad ska man säga, musiken är som en penna, va? Så sen skriver vi tillsammans på något sätt. Ja, nu låter det väl kanske som en helhet förhoppningsvis då, när vi spelar, men musiken är ju väldigt olika, alltså det vi gör.
1: Så säger Hans Backenroth, kvällens basist i jazzradion i P2s konserttimme. Jag heter Emil Fredberg Sander och från Ystads teater och Ystad jazzfestival ska vi nu höra ett möte mellan fyra musiker med starka band till både den svenska och italienska jazzscenen. Under titeln Sweden Loves Italy har pianisten Jan Lundgren, basisten Hans Backenroth, saxofonisten Rosario Giuliani och trumslagaren Roberto Gatto samlats kring musik som speglar kärleken till Italien. Vi ska få höra italiensk filmmusik av de två stora mästarna, Nino Rota och Ennio Morricone. Men också originalkompositioner skrivna av musikerna själva. Först hör vi Nino Rotas tema ur Federico Fellinis klassiska film La Dolce Vita.

0: Du lyssnar på konserten Sweden Loves Italy från Ystad Jazzfestival. Vi hörde just Ennio Morricones tema ur Cinema Paradiso. Och nu lämnar vi över till basisten Hans Backenroth som i ett samtal med Jazzradions Märet Öhman berättar om hur den svensk-italienska kvartetten kom till.
1: Ja, Jan har spelat med Rosario, saxofonisten då, ett antal gånger. Jag vet inte, de var på turné i Japan och fattade tycke för han. Och så fick jag den här idén då att vi gör någonting på festivalen. Och då tror jag Jan och Rosario tänkte samtidigt liksom unison på Roberto Gatto. Och så sågs vi igår första gången med kolla låtar och samlas låtar. Det blir alltid så här att det blir en 15 låtar som vi vill spela och så måste vi dra ner den här listan och så. Men det kändes helt fantastiskt. Första tonerna går och kände att det här kommer bli hur kul som helst. Och så blev det till och med ännu roligare.
2: Men är det något speciellt med italienska musiker som gör att det funkar särskilt bra med svenska musiker? Eller?
1: Oj, jag vet inte. Men de italienska musiker som jag lyssnar på, och det är en del, alltså de är väldigt lyriska. Och det är väl något som är skandinaviskt också, det här lyriska. Och som både Jan och jag tycker om. Det melodiska spelet. Och så.
2: För det blev ju dels egna kompositioner och så som sagt Nino Rota. Och,
1: ja.
2: Ja. Vilket är roligast att spela?
1: Oj, alltså med sån här musik är allt kul. Det är väldigt spretigt egentligen så här, va. Men det är det som gör det kul också. För att då måste man måste hitta en växel till för att få ihop det här och för att hitta sig själv i det. Att vi hittar oss i det, för att det är det handlar om. Att vi ska inte spela låtar, utan vi ska ju på något sätt visa vilka vi är. Liksom hitta musik som vi kan göra det.
0: Det berättade Hans Backenroth. Nu fortsätter konserten med musik av kvartettens trumslagare Roberto Gatto. Här är hans komposition Four Stories.

0: Jan Lundgren, Rosario Giuliani, Roberto Gatto och Hans Backenroth i konserten Sweden Loves Italy, inspelad vid Ystad Jazzfestival. I programmet hörde vi musik av Nino Rota, Ennio Morricone, Roberto Gatto, Rosario Giuliani och Jan Lundgren. Och så avslutningsvis Dear Old Stockholm, eller Ack Värmeland, du sköna, i Jan Lundgrens arrangemang. Inspelningen gjordes den 31 juli 2026. Musiktekniker var Bo Kristiansson och André Ljungberg. Jag heter Emil Fredberg Sander. Strax fortsätter musiken i konsert i P2. Ha en fin kväll.
1: Musik som varsamt vaggar in en i kontemplationens ljudskogar. I mitt program blandar jag persisk sorgsenhet, minimalistiska mästerverk och nya musikaliska besattheter. Från Steve Reich och Susumu Yokota till Gregory Ullman och Dorothy Ashby. Kaleidoskop med mig, Samara Manian Koshaki, söndag 22.00 i P2 och när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Lyssna på kärleksbreven.
3: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
2: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
4: Lilla vackra du, med dina vita lår. Jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
2: Kärleksbreven, i appen Sveriges Radio.

Fem mjuka pukslag inleder Beethovens violinkonsert. Men vad betyder de egentligen? Är det någon som knackar på? Är det en hint om de pågående Napoleonkrigen? Eller kanske är det bara någon som räknar in? 1, 2, 3, 4. En fråga som vi tillsammans ska få klura på här ikväll. Jag heter Julia Sjöstedt och känner dig varmt välkommen att lyssna här med oss i konsert i P2. Det är nog ingen som har undgått att Beethoven var revolutionär i sitt komponerande. Och fiolkonserten, den var inget undantag. Före honom hade just violinkonserten för det mesta sammankopplats med höga tempon och uppvisningar av imponerande teknik. Men Beethoven, han ville gå en annan väg. Han var helt enkelt lite trött på det här som han kallade för effektsökeri och ytlighet. Så han satte igång att skriva och på dagen före julafton 1806 så fick den sin premiär i Wien. Resultatet, det blev en otroligt ömsint och kärleksfull konsert som idag nästan anses ha gudomlig status. Närmast onåbar faktiskt. Varför detta är fallet, det kan nog bara varje enskild lyssnare svara på. Men med sin omfattning på närmare 50 minuter av långa linjer, varma färger och nästan improvisatoriska fiolpartier, då kan man faktiskt förstå att människor har fallit pladask. Ikväll är det den tysk-amerikanske stjärnviolinisten Augustin Haderlich som har det ärofyllda uppdraget som solist. Detta tillsammans med Stadskapelle Dresden och dirigenten Thomas Gugais som dessutom ska bjuda på Dvoraks sjunde symfoni lite senare ikväll. Men först hör vi de här mjuka inledande pukslagen. Och jag väljer att tolka det som att Beethoven själv försiktigt knackar på vår dörr.

Augustin Haderlich som solist i Ludwig van Beethovens stora violinkonsert i D-dur. Han har spelat tillsammans med orkestern Stadskapelle Dresden och det hela har letts av dirigent Thomas Gokais. Och den här orkestern ska fortsätta spela för oss. Nu bjuder de på Antonín Dvořáks första riktigt framgångsrika symfoni. Hans sjua i D-moll från 1885.

Antonín Dvořáks sjunde symfoni har vi lyssnat på här i konsert i P2. Orkestern Stadskapelle Dresden har letts av dirigent Thomas Gugais, blott 33 år gammal, från vackra Semperoper i Dresden i en konsert från juni tidigare i år. Jag som är med dig ikväll heter Julia Sjöstedt och strax blir det mer musik av Antonín Dvořák. Men först ska vi förflytta oss till Tarragona i Katalonien. Och här i Tarragona så finns en musikfestival som dedikerats till den legendariske cellisten Pau eller Pablo Casals minne. Det var här han föddes och i årets festivalupplaga fick de besök av violinisten Antje Whitehouse och de äkta makarna Marie Elisabeth Hecker på cello och Martin Helmchen på piano. Vi ska nu få höra deras tolkning av Antonín Dvořáks minst sagt underhållande pianotrio nummer 4, den med smeknamnet Dumkey.

0: Vi har fått höra Antonín Dvořáks fjärde pianotrio i e-moll med smeknamnet Dumky. Det var violinisten Antje Vaitas som spelade tillsammans med cellisten Marie Elisabeth Hecker och pianisten Martin Helmchen. Och med det så är konsert i P2 över för denna söndagskväll. Jag heter Julia Sjöstedt och nu fortsätter musiken i Kaleidoskop.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Det här är Kaleidoskop i P2, Sveriges Radio med Saman Ramanian Koshaki.

Där var Göteborgsbandet Gräns med låten Björkarnas sus. Några i bandet är vänner med mina vänner och jag såg dem spela som förband till Allting Gyn ganska nyligen. Och enligt mig så ägde de kvällen och jag köpte på mig allt de hade på merchbordet. Mycket härliga personer och grymma musiker. Spana in dem. Vi har även hunnit lyssna på Angel But David med den fantastiska låten No Space For Us och A Plea, en låt från basisten och trumpisten Flees första soloförlängdare. Om det finns något slags tema för programmet denna gång så är det kanske kontemplation och inre lugn. För er som har hört mina kaleidoskop tidigare så kanske ni har noterat att det ofta spelas en salig blandning av ganska stökig och rytmisk musik blandat med väldigt lugn musik och mycket annat. Men det känns som, och jag kan ha fel, men det känns som att dagens program innehåller mer lugna, repetitiva och kontemplativa låtar. Jag kommer spela en del musik som jag hade svårt för när jag var liten, men som jag funnit en nyvunnen uppskattning för. Och lite favoriter som har spelats hemma dagligen de senaste veckorna. En sådan artist är Steve Reich, och vi kommer nu höra första delen av hans Electric Counterpoint, framförd av radio-gitarristen och filmmusikkompositören Johnny Greenwood. Följt av den andra delen, men nu framförd av gitarristen Pat Metheny.

Det här är Kaleidoskop i P2 Sveriges Radio. Jag heter Samara Monian-Koshaki och vi lyssnade precis på Days av Gregory Ullman. Hans nya skiva Extra Stars har jag lyssnat på nästan dagligen sedan den kom. Det har varit soundtracket till min senvinter och vår och den har varsamt vaggat in mig i 35-årsåldern. Vi hörde också Os Mulheres Negras och Nico med låten No One Is There. Jag läste en bok om Nico som heter You Are Beautiful and You Are Alone av Jennifer Otter Bickerdicke och blev under några veckor balsamerad av Nicos fantastiskt mörka musik till andra i lägenhetens förtret. Men nu kommer lite mer positivt kodad musik av Dorothy Ashby med låten Soul Vibration. Kom ihåg att detta och andras kaleidoskop finns att lyssna på via appen Sveriges Radio. Och alla låtlistorna finns på sverigesradio.se/p2.

Detta var Ahdieh och Homayoun Khorram med låten Shahzadaye Royaha. När jag var liten hade jag väldigt svårt för den här typen av persisk musik. Det var inte att jag tyckte att det var dåligt, men det kändes så otroligt dystert och deppigt. Jag minns att pappa ibland kunde ha på sån musik i bilen eller att mamma kunde sjunga med en sorgsen blick. Idag kan jag verkligen gilla det. Och jag kan förstå att sorgen kanske kom från annat håll än musiken. Även fast det inte är något fel på varken sorg eller sorgsen musik. Jag spelade 3 persiska låtar på raken nu. De vill jag dedikera till min familj och folket i Iran. De andra persiska artisterna var Marzieh och Masumeh Merali, Aryan Seyfizadeh. Vi hade också en till låt av Gregory Ullman, Isle of Plenty av Peter Gabriel Era Genesis och I Hope av Alabaster de Plume. Ännu en artist jag har snöat in på sistone. Nu kommer Stella by Starlight av Duke Pearson.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Susumu Yokota var en japansk kompositör och musiker som han släppte över 30 album mellan 1993 och 2012. Han avled efter en lång tids sjukdom 2015. Hans låt Kodomachi spelades nyss. Tidigare hördes även hans låt Hisen. Vi hörde också musik av Floating Points, Zulma Jugar, Irena och Voitage Havlovi och Caroline Shaw och Attaka Kvartetten. Men nu kör vi vidare in i den djupa kontemplationens ljudskogar med Roberto Muschi och hans låt Rack Railway 2. Glöm inte att detta och andras kaleidoskop finns att lyssna på via appen Sveriges Radio. Och alla låtlistorna med musiken som spelas finns på sverigesradio.se/p2.

Jag fick spela lite av en Susumu Yokota-låt till detta program. Denna hette Song of the Sleeping Forest. Jag spelade dessvärre inte hela för jag vill hinna med lite annat innan vi skiljs åt. Innan den hördes Parisa och Hossein Umumi med Kära Eshk, Lilac Wine framförd av Arouj Aftab och Beck och franska Clofilde. Nu är snart detta program slut och det har varit en enorm ära att få spela musik för er i snart 2 timmar. Jag kommer att spela 2 låtar till. Ännu ett verk av Steve Reich som heter Music for 18 Musicians och en ny låt av Shai Bensour, The Rajasthan Express och Johnny Greenwood som heter Raja. Jag vill också passa på att tacka alla som mejlar fina ord om mina program. Det uppskattas och värmer mycket.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz. I natt blir det mycket tidig musik, barocken och innan alltså. I konserten klockan 2 får vi höra Monteverdis Maria Vesper från 1610 med La Fonte Musica. Vi får också höra musik av Salamone Rossi och Marin Marais där någonstans mitt i natten. Och klockan 6 i morgon bitti så går vi i mål med en pigg Vivaldi-konsert att sätta igång den nya dagen med. Men vi börjar maffigt och nationalromantiskt med Sibelius Finlandia.

Finlandia av Jean Sibelius här med BBC:s filharmoniker ledd av Jan Storgårds. Och så är vi igång och ska fortsätta med en av Chopins uttrycksfulla ballader. Här hör vi den tredje i Astur.

Ballad nummer 3 i A-dur av Frédéric Chopin, Nelson Görner spelade. Petko Steinhoff är nästa tonsättare och här är det ryttare som vi hör rida förbi.

Kavals manskör leddes av Mikhail Angelov i Ryttare eller Horseman av Petko Steinoff. En av de stora spanska tonsättarna, Joaquin Rodrigo, bjuder upp till dans.

Sean Schibe spelade Invocation i Danza av Joaquin Rodrigo. Jag lovade ju att det skulle bli tidig musik här i Notturno i natt. Vi börjar med det nu. En sonat av Händel med en av barockens favoritinstrument, blockflöjten.

Bolette Röd, den danska blockflöjtisten, och Allan Rasmussen på cembalo här i sonat i G-moll av Georg Friedrich Händel. Framåt en bit i historien hittar vi italienaren Giovanni Battista Viotti

Alexander Avramov av Ivantev spelade Duo Concertante i G-dur av Giovanni Battista Viotti. Det ska bli tidig musik i natt. Det ska också bli hyllningar till tidig musik. Här hör vi Maurice Ravels hyllning till barocktonsättaren Couperin.

Le tombeau de Coupera är ett Ravels hyllningsstycke. Louis Schwitzgiebel spelade piano. Ebony-kvartetten ska nu spela på sina instrument i Jan van Gils ofullbordade kvartett.

Ibni-kvartetten spelade Jan van Gilses ofullbordade stråkkvartett. Annars är det ju Schubert som är mest känd för sin ofullbordade symfoni. Den ska vi inte höra nu, men en annan av hans symfonier, den andra i B-dur.

Stavangers symfoniorkester leddes av Staffan Larsson i Franz Schuberts andra symfoni i B-dur. Nu är klockan 2 och det är dags för den utlovade konserten. La Fonte Musica ska framföra Monteverdis Maria Vesper.